Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Oazė FM diena lengvesnė. Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Čia EasyFM. EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu faktų ir iliustracijų gausią knygą Karų istorija – nuo faraono laikų iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Karas – vienas seniausių ir kartu sudėtingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Nuo pirmųjų ginkluotų susirėmimų iki šiuolaikinių konfliktų jis lydėjo visą civilizacijų raidą, griovė valstybės ir kūrė imperijas, keitė sienas, visuomenės ir žmonių likimus. Tačiau kodėl žmonės apskritai pradėjo kariauti? Kas paskatino bendruomenės griebtis ginklo ir žudyti vieniems kitus? Ar karų priežastis per tūkstančius metų iš esmės pasikeitė, o gal keitėsi tik jų pateisinimo būdai ir karo priemonės? Šios knygos autoriai, tarp kurių nemažai profesionalių vakarų šalių istorikų, neapsiriboja vien svarbiausių mūšių ir konfliktų atpasakojimų. Jie siekia pažvelgti karą plačiau, kaip į politinį, ekonominį, socialinį ir technologinį reiškinį. Čia pasakojama, kodėl kilo konkretūs konfliktai, kokių tikslų siekia jų dalyviai, kaip buvo organizuojamos kariuomenės, kaip keitėsi karo strategija ir taktika, bet to, kaip nauji išradimai iš esmės transformavo patį karybą. Pobūdį. Žmonijos istorijos pradžioje konfliktų kildavo dėl pačių būtiniausių dalykų – vandens, maisto, medžioklės plotų ar saugios gyvenamosios vietos. Susikūrus pirmosioms valstybėms, imta kovoti dėl derlingų žemių, prekybos kelių ir gamtos išteklių. Senovės imperijos plėtė savo teritorijas, viduramžiais karams pateisinti dažnai buvo pasitelkiama religija, o moderniaisiais laikais smurta ir agresija imta grįsti komunistinėmis, nacistinėmis ar kitokiomis ideologinėmis doktrinomis. Tačiau, nepaisant skirtingų laikotarpių ir ideologijų, daugelio karų esmėje galima išvelgti panašius siekius – užgrobti teritoriją ir išteklius, įtvirtinti dominavimą, primesti savo valią kitam. Kartu su žmonė keitėsi ir pats karas. Akmeninius ginklus bei kuokas pakeitė ietis, lankai ir kalavijai, vėliau parakas ir šaunamieji ginklai. Tobulėjant technologijoms, mūšio lauką papildė artilerija, kulkosvaidžiai, tankai, aviacija ir povandeniniai laivai. Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą tokiu mastu panaudotos naujos naikinimo priemonės nuo kulkosvaidžių ir cheminio ginklo iki tankų bei karo aviacijos parodė, kokią

vienaip ar kitaip pakeitė istorijos eigą. Įvairius pasakojimus papildo gausi vaizdinė medžiaga, istorinės nuotraukos ir iliustracijos. Žemėlapiai bei schemos padedančios geriau suprasti aprašomų konfliktų mastą, eigą ir reikšmę. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Svenskevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėjo 39 šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis, rugsėjo 23. Prašvis šiandien po 7, temti pradės taip pat po 7 valandos vakaro, nuo dienos ilgumas siekia daugiau nei 12 valandų. Kalendoriaus lapelis primena, kad šiandien yra žymima Lietuvos žydų genocido atminimo diena, taip pat tarptautinė gestų kalbų diena bei ekologijos diena. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugės su Lietuvos keleivių vežėjų asociacijos prezidentu Gintaru Nakučiu aptarsime apie galimą tramvajaus naudą Kaunui ir apskritai bus, tad įdomus pokalbis laukia antroje laidos dalyje, ir taip pat tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį trečiadienio rytą pradėti drauge, o dabar pasimetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Oligarchai yra Rusijos karo mašinos dalis, sako premjeras. Dėl to, pasak Mindaugo Sinkevičiaus, atsakingoms institucijoms nurodyta pradėti procesą dėl Ališerio Usmanovo ir Michailo Fridmano nacionalinių ribojimųjų priemonių taikymo. Šią savaitę ES šalys pasiekė kompromisinį susitarimą pratesti sankcijas Rusijai, pagal kurį oligarchai bus išbraukti iš sankcijų sąrašo. Artėjant galutiniam terminui, Latvija sutiko atsisakyti veto po kelias dienas trukusio griežto priešinimosi Prancūzijos vadovaujamoms pastangoms išimties tvarka panaikinti sankcijas šiems oligarchams. Šiandien Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos dar vadinamo antruoju muftijatu veiklą. Komiteto vicepirmininko konservatoriaus Lauryno Kasčiūno teigimu Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Anot jo taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Tuo metu muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad musulmonai Lietuvoje nesijaučia saugus. Jis pats sulaukė ne vieno grasinimo, o rugsėjo 11-ąją prie mečetės Kaune Ramybės parke per musulmonų pamaldas susirinko apie 100 baikerių. Jie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius bei demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Ministras pirmininkas lankysis su ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, kur apžiūrės civilinės saugos rezervo sandėlį. Vizito metu Mindaugui Sinkevičiui bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo, taip pat aprodytas vienas iš Lietuvoje esančių valstybės rezervo sandėlių. Balandį paviešintais valstybės kontrolės audito duomenimis, tiek apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Mes, todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Šiandien Lietuvoje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukankant 85 metams nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios, šiai sukakčiai paminėti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkstančių iki karo gyvenusių žydų per holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkstančių. Daugiausiai žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose bei Alytaus krašte. Volodymyras Zelenskis pranešė, jog Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Visgi Ukrainos lyderis teigė nežinas Maskvos pozicijos ir išreiškė viltį, kad amerikiečių pusė ras būdą paskatinti juos bet kokioms deryboms. Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius vykdo vis intensyvėjančius tolimojo nuotolio smūgius nukreiptus į vis daugiau civilinių objektų, įskaitant gamyklas, sandėlius, energetikos bei uosto infrastruktūrą, taip pat į laivus Juodojoje jūroje. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Madjero ir dviejų buvusių ministrų dirbusių ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybėje teisinę neliečimybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras imasi veiksmų prieš aukšto rango Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Dabartinis premjeras tyrimas dėl 2024 metais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube filmavusio vyro, atimė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Praėjusiais metais Europos parlamentas atmetė prašymą panaikinti Madjero kaip tuometinio europarlamentaro neliečiamybę.
2: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės, plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 10 iki 15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas. Reklama.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šnipo žmonai 6 metus buvo skirtas namų areštas. Sprendimą dirbti vakarams Olegas Gordijevskis priėmė vienas pats, net nepasitarė su žmona Laila. Tačiau būtent jai ir vaikams teko brangiausiai sumokėti už Olego sprendimą tapti dvigubu agentu. Olego Gordijevskio pabėgimas buvo didelis pažeminimas KGB, kuri kitų akise pasirodė kaip nekompetentinga žvalgybos tarnyba. 85 metų lapkričio mėnesį surengtame teismo posėdyje Gordijevskis už akių buvo nuteistas mirties bausme už tėvynės išdavystę. Be to, sovietai uždraudė Olego žmonai ir dukroms išvykti iš šalies, nors tardymų metu Laila Gordijevska tvirtino, kad nieko nežinojo apie dvigubą vyro gyvenimą. Lailai buvo taikomas namų areštas, ji negalėjo dirbti, ją išlaikė tik tėvai.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: sonne.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1929 vasario 11-ąją buvo įkurtas Vatikano miestas. Istorija byloja, kad senovėje ant Vatikano kalvos stovėjo didelis imperatoriaus Nerono cirkas. Valdančiam imperatoriui cirko teritorijoje buvo nukryžiuotas Šventasis Petras ir netoliese palaidotas, po kurio laiko ten buvo pastatyta bažnyčia. O praėjus maždaug 250 metų imperatorius Konstantinas ant apaštalo kapo pastatė nuostabią baziliką. Vatikanas tapo piligrimų, traukiančių prie Šventojo Petro kapo traukos centru.
2: Easy FM – diena lengvesnė.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Smaližiams Radio Razina.
2: Švedijoje fiksuotas rekordinis šaltis. Gruodžio 6-ąją šiauriausioje meteorologinių reiškinių fiksavimo stotyje Naimakoje užfiksuota -43,8 temperatūra. Tai Švedijoje šalčiausia gruodžio mėnesio diena nuo 1986-ųjų. Tai taip pat žemiausia temperatūra, kada nors užfiksuota Švedijoje taip anksti nuo 1945-ųjų. Visų laikų Švedijos šalčio rekordas turėtų būti -52,6 Celsijaus, užregistruotas 1966-aisiais. Tačiau ginčijamasi, ar šis rekordas užfiksuotas teisingai, todėl dažniausiai sakoma, kad šalčiausia diena buvo, kai spaudė 48,9 Celsijaus šaltis, užfiksuotas 1978-aisiais gruodžio pabaigoje Hemavane.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos dar vadinamo antruoju muftietu veiklą. Komiteto vicepirmininko konservatoriaus Lauryno Kasčiūno teigimu Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis bei ar kyla radikalizacijos pavojus. Anot jo taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Tuo metu muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad musulmonai Lietuvoje nesijaučia saugus. Jis pasulaukė ne vieno grasinimo, rugsėjo 11-ąją prie mečetės Kaune Ramybės parke per musulmonų pamaldą susirinko apie 100 baikerių, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius bei demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė dalyvaus Helsinkėje vykstančioje Šiaurės šalių profesinių sąjungų tarybos suvažiavime, kuriame žadama aptarti darbo rinkos bei profesinių sąjungų pasirengimą krizėms. Pranešama, kad ministrė savo kalboje aptars profesinių sąjungų vaidmenį, užtikrinant visuomenės atsparumą. Kartu, kaip teigiama, suvažiavimo dalyviai kalbės apie rinkos transformaciją bei darbuotojų apsaugą krizių metu. Šiandien Lietuvoje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukankant 85 metams nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios, šiai sukakčiai paminėti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkstančių iki karo gyvenusių žydų per holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkstančių. Daugiausiai žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose bei Alytuje. Krašte. Šiandien senuosiuose Trakuose ir Trakuose prasidės 2 dienas vyksiantis istorinių sostinių forumas Senieji Trakai 2030-ieji. Forume savo tyrimais, patirtimi bei idėjomis dalysis istorikai, archeologai, paveldo tyrėjai bei praktikai ir kurie iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos bei Italijos. 2030 metais sukaks 600 metų nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties. Niujorke Jungtinių tautų būstinėje vyko Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas. Jo metu Ukrainos lyderis padėkojo respublikonui už tai, kad jis pasirašė senatoriaus Lindsey Grahamo inicijuotą įstatymą, kuriuo galėtų būti gerokai sugriežtintos sankcijos Rusijai. Ukrainos lyderis netmetė, kad su Trumpo pagalba karas galėtų pasibaigti iki žiemos. Pagrasinęs Iranui pragaru, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas. Respublikonas sakė manantis, kad Iranas susitars iš karto po lapkritį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, per juos respublikonams grėsia prarasti kongreso kontrolę, be kito ko dėl konflikto poveikio JAV ekonomikai. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči pateikė specialiajam pasiuntiniui Stivui Vitkofui sąlygas dėl laivybos atnaujinimo strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 10 iki 15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
7: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
9: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ant seklumos užplaukęs laivas užtvėrė Sueco kanalą ir sustabdė laivų judėjimą. Viename judriausių pasaulio prekybos kelių dėl stiprių vėjo gūsių, Taivanui priklausantis 400 metrų ilgio ir 59 metrų pločio laivas kanale įstrigo šonu. Dėl incidento susidarė daugiau nei 100 laivų spūstis. Daugiau nei prieš 150 metų iškastas Sueco kanalas yra vienas svarbiausių pasaulyje prekybos kelių. Jo plukdoma 10% visų jūra gabenamų krovinių. Pernai kanalu plaukė beveik 19 tūkstančių laivų, plukdžiusių daugiau nei 1 milijardą tonų krovinių.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai kurioms žiniasklaidos žymybių ir kitoms paskyroms sugrąžintos Twitter mėlynosios varnelės. Nors daugelis tų, ką palėtė šis sprendimas, reiškia nepasitenkinimą. Mėlynasias varneles prenumeratoriai turi pirkti už 8 dolerius per mėnesį. Anksčiau jos buvo nemokamos ir buvo paskyros autentiškumo ženklas. Mėlyna varnelė pažymėtos, bet už ją nemokančios paskyros, jos neteko, kai platformos savininkas Elonas Muskas įgyvendino strategiją pavadintą Twitter Blue, kuria siekiama pritraukti naujų pajamų. Berlyne įsikūrusio programinės įrangos kūrėjo Treviso Brauno, kuris stebi socialinių tinklų platformą steigimu, prenumeratoriais tapo tik nedidelė dalis mėlynąją varnelę pasižymėjusių Twitterio naudotojų. Mažiau nei 5% iš 407 tūkstančių tokių paskyrų. Kelios garsenybės atgavo mėlynąsias varneles regis, nesiimdamos jokių veiksmų, įskaitant rašytoją Stephen Kingą, NBA čempioną LeBroną Jamesą, ir kadenciją baigusi Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Muskas pripažino asmeniškai mokantis už kelias prenumeratas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis už greičio viršijimą nubaustas vairuotojas važiavo 19 km per valandą greičiu. Jis buvo amerikiečių taksi vairuotojas Jacobas Germanas. 1899 metais, gegužės 10-ąją, jis lėkė Manhattano gatvėmis beveik 19 km per valandą greičiu, kai jį aplenkė dviračių važiuojantis policijos pareigūnas ir paliepė sustoti šalikelėje. Pagal vietinės kelių eismo taisyklės, tuomet leistinas greitis tiesiame kelyje buvo maksimum 13 km per valandą, o ties posūkiais 6 km per valandą. New York Times dienraštyje rašoma, kad Jacobui Germanui teko praleisti naktį kalėjime už tai, kad lėkė milžiniškų greičių.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Gyvenk be įtampos. Easy FM.
1: Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espresso.
1: Pats metas naujausiam žinioms per žinių radiją, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Diana Nausėdienė sako, kad neapibrieštumas kyla ne tik iš išorės grėsmių, bet ir iš to, kas vyksta žmonių mąstyme, o tai gali kelti grėsmę aukti diktatūroms. Taip kartu su prezidentu Jungtinėse valstijose viešinti pirmoji ponia kalbėjo Niujorke dalyvaudama aukšto lygio renginyje, kurį kartu su kitomis pirmosiomis poniomis ir ponais organizavo Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska. Diana Nausėdienė pristatė Lietuvos patirtį, pabrėždama, kad šalies kelias iš sovietinės okupacijos į demokratiją buvo grindžiamas laisvę, žmogaus orumu, inovacijomis ir atsakomybė. Pasak pirmosios ponios, Lietuvos patirtis rodo, kad laisvė, gerovė ir humanizmas nėra savaime suprantami dalykai. Lenkijos naikintuvai maždaug už 40 km nuo šalies Baltijos jūros pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, apie tai pranešė šio šalies gynybos ministras. Vladislavas Kosinekas Kamišas sako, kad tai nėra pavienis incidentas, o dalis nuolatinio Rusijos daromo spaudimo. Rusijos žvalgybinėjo pastaruoju metu ir koviniai lėktuvai nuolat skraido virš Baltijos jūros išjungę atsakiklius bei nepateikė skrydžio planų, tad juos sunku identifikuoti nuotoliniu būdu. Po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAF ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, smuko naftos kainos. Tarptautinės rinkos etalonas Brent rūšies nafta ir jos atitikmo Jungtinėse Amerikos valstijose West Texas Intermediate per ankstyvą prekybą Azijoje atpigo atitinkamai iki 99,90 JAF dolerių už barelį, atsidurdamos gerokai žemiau simbolinės 100 JAF dolerių ribos, kurią nuo vasarį prasidėjusio karo artimuosiuose rytuose nekartą buvo viršijusios. Respublikonas pažadėjo, kad naftos kainos sumažės, kai tik Jungtinės valstijos laimės karą. Naftos kainos nukrito tuo metu, kai, kaip pranešama, didžiausia pasaulyje žaliavinės naftos eksportuotoja Saudo Arabija atnaujino savo rytų vakarų naftotiekio svarbaus naftos eksporto kelio, kuris buvo uždarytas dėl artimuosius rytus sukrėtusio konflikto darbą. Šiandien Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftietu veiklą. Komiteto vicepirmininko konservatoriaus Lauryno Kasčiūno teigimu, Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, bei ar kyla radikalizacijos pavojus. Anot jo taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Tuo metu muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad musulmonai Lietuvoje nesijaučia saugus. Jis pasulaukė ne vieno grasinimo, o rugsėjo 11-ąją prie mečetės Kaune Ramybės parke per musulmonų pamaldas susirinko apie 100 baikerių, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklai, skandavo patriotinius šūkius bei demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Šiandien Lietuvoje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukankant 85 metams nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios, šiai sukakčiai paminėti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkstančių iki karo gyvenusių žydų per holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkstančių. Daugiausiai žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose, taip pat Alytaus krašte.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 10 iki 15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi. Kuriami darnų grupų.
8: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
9: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar jums patinka naujo automobilio kvapas? Jei taip, tai jums tiesiog patinka chemikalų kvapas. Naujo automobilio aromatas yra gausybės skirtingų kvapų mišinys. Pirmą kartą išvydę saulę garuoja plastikai, klijai, stipriai kvepia odinės automobilio dalys dėl chemikalų naudotų gamybos procese. Automobilis prisipildo stipriai kvepiančių dalelių, kurios nusėdant stiklų, kurie dėl to pasidengia riebaliniu sluoksniu. Daugelis naujų automobilių kvepia labai panašiai, būtent dėl naudojimo plastiko ir būdų jį sutvirtinti. Šie gamybos metodai mažai skiriasi tarp skirtingų gamintojų. Oda ir kiti minkšti paviršiai kvepia ilgiau, o kiti plastikai trumpiau.
2: Čia Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Riaušėmis gali pasibaigti ne tik roko koncertai. Kartą žiūrovai nagus vienas į kitą suleido baleto pasirodymo metu. 1913 metais, gegužės 29 dieną, Paryžiaus Eliziejaus laukų teatre buvo pristatytas Igorio Stravinskio Šventasis pavasaris. Tai buvo netradicinis tiems laikams avangardinis spektaklis. Iš pradžių pasirodymą lydėjo vienas kitas baubimas, o įsisiautėjus disonansams žiūrovai paleido delnus ir kumščius. Mušėsi tie, kuriems patiko neįprasta Stravinskio kompozicija su tais, kurie labai nusivylė kibrokštu. Buvo mėtomasi po ranka pasitaikiusiais daiktais, o vėliau peštasi rimčiau. Tai buvo baletas pajudinę status quo. Šiandien šis kūrinys pripažįstamas dideliu kūrybiniu šuoliu tiems laikams.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žemėje dėl laiko skirtumų mes skirtingų metų sutinkame naujuosius metus. Pirmieji Žemėje naujuosius metus sutinka Čiukotkos Veleno gyventojai. Jų gyvenvietė yra Dežnevo iškyšulyje, labiausiai į rytus nutolusiame Azijos kontinento taške. O paskutiniai datą kalendoriuje keičia Aleutų salyno, labiausiai į vakarus nutolusio Aliaskos taško gyventojai. Įdomu tai, kad Dežnevo iškyšulys yra Aleutų salyno rytuose, kur tarptautinė datų skirimosi linija staigiai pasisuka į šoną. Perplaukus iš vienos salyno vietos į kitą galima naujuosius sutikti du kartus.

0: 9 valandos.
1: Žinios.
0: Ukraina pasmerkė Europos Sąjungos sprendimą panaikinti sankcijas dviem Rusijos oligarchams. Rusija rengiasi naujam didelio masto smūgiui prieš Ukrainą, įspėja prezidentas. Jungtinių valstijų gynybos technologijų bendrovė planuoja Lietuvoje steigti padalinį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungos šalys po įnirtingų ginčių iš atnaujinto sankcijų sąrašo išbraukė du Rusijos oligarchus. Ukraina šį Briuselio žingsnį pasmerkė kaip gėdingą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino nuolaidą Kremliui. Susitarimas pratesti ribojimus maždaug 3000 asmenų ir subjektų buvo pasiektas prieš pat baigiantis terminui, kai sankcijų galiojimas baigė galioti. Dabar sankcijos pratesiamos trejiems metams vietoj ankstesnių pratesimų kas pusmetį. Rusija rengėsi surengti naują didelio masto smūgį prieš Ukrainą. Tai remdamasi žvalgybos pranešimais pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis nepateikė papildomos informacijos apie numatomą Rusijos puolimą. Zelenskis taip pat teigė, kad Ukraina tebėra pasirengusi dalinėms paliauboms, kurios apimtų išpolius prieš energetikos objektus. Nafta šiandien pinga reaguodama į prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą apie labai geras derybas su Iranu. Po tokio pareiškimo Brent nafta atpigo iki beveik 99 dolerių. Trumpas teigė, kad 3 valandų susitikimas buvo labai geras, labai produktyvus, o artimiausių metų numatytas dar vienas susitikimas. Prieš tai jis Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje teigė, kad jam tenka priimti svarbų sprendimą sudaryti susitarimą ar sunaikinti Iraną. Valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant sušvelninti degalų brangimą laikinas dyzelino akcizo sumažinimas būtų greitas sprendimas. Vis dėlto interviu žinių radijui Sinkevičius sakė, kad tai brangiai kainuotų biudžetui. Premjerui užsiminus apie galimybę piginti traukinių ir autobusų bilietus, įmonės dotuojant iš valstybės biudžeto, demokratų lyderis paragino viešai transportą laikinai kompensuoti miestuose. Jungtinių valstijų gynybos technologijų bendrovė planuoja Lietuvoje steigti padalinį. Tokią deklaraciją pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir bendrovės Mašindas 3 prezidentas. Jie siekiama sudaryti sąlygas bendrovė Lietuvoje įsteigti padalinį ir plėtoti dronų bei kitų pažangių gynybos sistemų gamybos pajėgumus. Teigiama, kad Mašindas 3 padalinio įsteigimas Lietuvoje atvertų galimybę šaliai tapti svarbia Jungtinių valstijų gynybos technologijų, gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Kaip pranešė gynybos ministras, naikintuvai apie 40 km nuo Lenkijos pakrantės perėmė Rusijos IL-20. Pasak ministro, tai nėra pavienis incidentas, o dalis nuolatinio Rusijos daromo spaudimo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
0: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
2: Easy FM.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt. Kitoks rytas. Čia EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida, renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu faktų ir iliustracijų gausią knygą Karų istorija – nuo faraono laikų iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Karas – vienas seniausių ir kartu sudėtingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Nuo pirmųjų ginkluotų susirėmimų iki šiuolaikinių konfliktų jis lydėjo visą civilizacijų raidą, griovė valstybės ir kūrė imperijas, keitė sienas, visuomenės ir žmonių likimus. Tačiau kodėl žmonės apskritai pradėjo kariauti? Kas paskatino bendruomenės griebtis ginklo ir žudyti vieniems kitus? Ar karų priežastis per tūkstančius metų iš esmės pasikeitė, o gal keitėsi tik jų pateisinimo būdai ir karo priemonės? Šios knygos autoriai, tarp kurių nemažai profesionalių vakarų šalių istorikų, neapsiriboja vien svarbiausių mūšių ir konfliktų atpasakojimų. Jie siekia pažvelgti karą plačiau, kaip į politinį, ekonominį, socialinį ir technologinį reiškinį. Čia pasakojama, kodėl kilo konkretus konfliktai, kokių tikslų siekia jų dalyviai, kaip buvo organizuojamos kariuomenės, kaip keitėsi karo strategija ir taktika, bet to, kaip nauji išradimai iš esmės transformavo patį karybos pobūdį. Žmonijos istorijos pradžioje konfliktų kildavo dėl pačių būtiniausių dalykų – vandens, maisto, medžioklės plotų ar saugios gyvenamos vietos. Susikūrus pirmosioms valstybėms, imta kovoti dėl derlingų žemių, prekybos kelių ir gamtos išteklių. Senovės imperijos plėtė savo teritorijas, viduramžiais karams pateisinti dažnai buvo pasitelkiama religija, o moderniaisiais laikais smurta ir agresija imta grįsti komunistinėmis, nacistinėmis ar kitokiomis ideologinėmis doktrinomis. Tačiau, nepaisant skirtingų laikotarpių ir ideologijų, daugelio karų esmėje galima išvelgti panašius siekius – užgrobti teritoriją ir išteklius, įtvirtinti dominavimą, primesti savo valią kitam. Kartu su žmonė keitėsi ir pats karas. Akmeninius ginklus bei kuokas pakeitė jėtis, lankai ir kalavėjai, vėliau parakas ir šaunamieji ginklai. Tobulėjant technologijoms, mūšio lauką papildė artilerija, kulkosvaidžiai, tankai, aviacija ir povandeniniai laivai. Pirmajame pasaulinėme kare pirmą kartą tokiu mastu panaudotos naujos naikinimo priemonės – nuo kulkosvaidžių ir cheminio ginklo iki tankų bei karo aviacijos parodė, kokią griaunamąją galę gali įgyti industrializuotas karas. Antrajame pasaulinėme kare ši galia dar labiau išaugo. Brandolinio ginklo atsiradimas suteikė galimybę akimirksniu sunaikinti ištisus miestus ir netgi iškėlė klausimą apie pačios civilizacijos išlikimą. Tačiau karų istorija apima ne tik gerai žinomus Europos konfliktus. Knygoje pasakojama ir apie karus vykusius kituose žemynuose, todėl skaitytojas gali susidaryti gerokai platesnį vaizdą apie karybos raidą ir skirtingų civilizacijų patirtį. Deja, karai nenugrimzdo į praeitį, jie vyksta ir šiandien. 2022-aisiais prasidėjusiai plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą, apie kurią taip pat pasakojama šioje knygoje, kol kas nematyti pabaigos. Knygoje skaitytojas susipažins su daugybe istorinių asmenybių, valdovų, karvedžių, politikų, kurių sprendimai vienaip ar kitaip pakeitė istorijos eigą. Įvairius pasakojimus papildo gausi vaizdinė medžiaga, istorinės nuotraukos, nuotraukos ir iliustracijos. Žemėlapiai bei schemos, padedančios geriau suprasti aprašomų konfliktų mastą, eigą ir reikšmę. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Svenskevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt
1: Čia EasyFM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Tokie ilgalaikiai darbai, kaip kad šis, apie kurį būtent ir kalbėsime laidoje, kuriami ne kiekvieną kartą, taip sako menininkas Gitenis Umbrasas. Būtent jo 42 kvadratinių metrų dydžio mozaika sudėta iš 30 granito plokščių ir tūkstančių spalvotų skeltų akmens gabalėlių regima Europos aikštėje. Ji buvo atidengta 2025-aisiais. Tai jau ne pirmas kartas, kai bandoma įamžinti Vilniaus globėją. Apie tai, kodėl menininkui svarbi Švento Kristoforo tema ir kur mozaikoje tiksliai reikia ieškoti gyvenimo medžio. Apie tai šiandien kalbuosi su menininku šios mozaikos autoriumi Giteniu Umbrasu. Pone Umbrasai, pradėkime mūsų pokalbį gal nuo to, kas jums pačiam asmeniškai yra Šventas Kristoforas. Na, mes žinome, kad jis yra Vilniaus globėjas, bet jums pačiam, kas pirmiausiai asocijuojasi su šiuo šventuoju?
3: Kadangi aš ilgai dirbau ties mozaiką, tai, kaip ir istorija domėjusi Švento Kristoforo. Daug prasmių yra tame tarpe. Viena iš jų yra Kristaus poros, tai amfora yra tūris, kuri naudoja.

0: duodavo vynui gabenti jūros ir taip toliau graikai, tai kaip ir Jėzaus Kristaus amforą.
1: Jūs pats esat tapęs ir Švento Kristoforo apdovanojimų laureatu ir viename savo interviu netgi esate užsiminęs, kad Švento Kristoforo tema jums pačiam asmeniškai yra labai svarbi. Kiek irgi tai turėjo tam tikros įtakos, kad jūs nusprendėt sukurti mozaiką?
0: Na, pirmą Švento Kristoforo aš nutapiau miestą medžio drevėje. Valdovų rūmų teritorijoje buvo medis, klevas, bet statybų metu jį teko nupjauti, tai jo neliko. Kažkada tai ir Kristoforo statulėlę gavau, tai dar esu kažkada apie 91 metus organizavęs talką Vilnelį, traukti visokius geležės, visokį šlamštą iš Vilnelės vagos. Tada dar būdavo, kad žmonės susirenka į talkas, juos mens įbrydė, žmonės traukė viską, krovė ant kranto, kad miestas galėtų išvežti. Tai šiukšlės valėm Vilniaus vagą ir aš taip galvojau, kad Šventas Kristoforas džiaugtųsi, pado neįsidurtų, brisdamas per Vilnelę.
1: Šiame laidų cikle Pažink miestą tai jau nėra pirmas jūsų darbas, kurį aptarėme, daug kalbėjome ir apie turbūt jūsų vieną, bent jau turbūt daugeliu žmonių geriausiai pažįstamą darbą, tai yra stebuklingąją plytelę, ar ne? Tuo tarpu šita mozaika atrodo kaip visiškai kitoks darbas. Sutiktumėt, kad jis skiriasi gan smarkokai nuo jūsų ankstesnių darbų, kuriuos
0: galima vienyti? Manau, kad kiekvienas darbas gali kalbėti savo kalbą, jeigu jis yra architektūrinėme kontekste, jis ryšasi su kontekstu, dabar vietos menų kartais tai vadina. Jeigu KGB cokolis, tai vėlgi prakalbinti patį cokolį norėjusi, nes cokolio plytos buvusių KGB pastato panašios į antkapius, galbūt iš antkapių ir padarytos netgi gali būti. Tai ir Šventas Kristoforas norėjusi santūrų padaryti ir tokį ilgalaikį. Manau, kad šiais patyčių kultūros ir vienkartinio meno laikais trūksta laiko patikrintų vertybių.
1: Kalbėdamas apie savo darbą, jūs akcentuodavot, kad akcentavo tiksliau, kad mozaiko iš Šventą Kristoforą vaizdavot kaip ryšininką su gyvenimo medžiu. Tokia labai gan gili mintis. Kaip ją, na, aš nežinau, ar ją įmanoma apskritai supaprastinti, bet kas šiuo atveju yra tas gyvenimo medis?
0: Na, jisai daug kame yra. Netgi jeigu paėmus vėliava, tai yra flagštokas ir yra vėliava, kaip vėlė virš jos. Jeigu koks nors aitvaras, tai gali būti, kad danguje skrenda siela, jie jungia siūlas ir jie laiko kūnas ant žemės. Tai yra tam tikra projekcija arba vertikalė gal gale. Papasakosiu šiek tiek kelis požiūrius į savo sukurtą mozaiką, kad pavyzdžiui, pažvelgus į ją abstrakčiai, galima pamatyti kaip į tektoniką, į struktūrą mozaikos, tai tuomet galima pamatyti trikampį, kvadratą ir apskritimą struktūriškai. O viduramžių alchemikai teigia, paimk vyrą ir moterį, iš jų padaryk kvadratą, iš kvadrato padaryk trikampį, o iš trikampio apskritimą ir turėsi filosofinį akmenį. Na, tai galima būtų pajokauti, kad Šventas Kristoforo mozaika yra padaryta iš skaldyto filosofinio akmens nuolaužų. O jeigu į mozaiką pažvelgsime kaip į figūrinę kompoziciją, tai pamatysime naratyvą, istoriją, kurią figūra pavirsta dominuojančiai strižainę. Lietuvos mažoje medinėje plastikoje tai būtų Šventas Jurgis. Gyvenimo medis, kurį mozaiką remiasi Šventas Kristoforas, išryškina vertikalę. Tai vat, būtent, ką jūs ir klausėt. Apjungiančią chtonišką chaosą su soliarinė tvarka. Ten kaip gyvenimo medžio vaisiai, planetos ir Jėzus karūnuoja visą šitą gyvenimo medžio vainiklapius.
1: Pone Umbrasai, šitą mozaiką galima aptikti Europos aikštėje. Kiek šiuo atveju erdvės klausimas yra svarbus, kur yra ši mozaika?
0: Na, manau, kad svarbus. Man vis tiek, reiškia, tai galėjau pamatyti, kaip, kai jau pabaigiau, kai sumontavau mozaiką, man jinai prilipo prie to fasado. Ir vėlgi, Europos aikštėje iki tol buvo japuošti, tik tai ofisų pavadinimai ir reklamas. Tai norisi, kad būtų ir sielai kažkokio peno, kad nu, ne vien tik tai techninė informacija būtų aikštėje. Na tai aš pačios Europos aikštės prasmės nežinau, galima būtų ieškoti tame simbolikos. Galima suvesti, kad Kristoforas veda į Europą, jeigu tai, bet čia tiesiog gal irgi laikas parodys, kaip ten iš tikrųjų.
1: Kalbant apie laiką, na tai ne pirmas bandymas įamžinti šventą Kristoforą.
0: 16 amžiaus Kristoforas Bernardino bažnyčioje. Jis yra gerokai išblūkęs, norėtųsi dar, kad restauratoriai kokią nors vizualią rekonstrukciją padarytų, kad galima būtų pažiūrėti maždaug, kaip jis galėjo tas Kristoforas atrodyti iki šių laikų, kai tik buvo sukurtas. Pasižiūrėti, kas ten buvo vaizduojama, nes daugiau mažiau tik restauratoriai žino šitą, įžiūrė vaizdą. Na va. Vėliau jau atsirado, reiškia, Petro Povilo 17 amžiai, Petro Povilo bažnyčių Kristoforas, dar vėliau jau tarybiniais laikais Antanas Kmeliauskas sukūrė Švento Kristoforo skulptūrą Mikalojaus sodo bažnyčios kieme. Nu šiaip aš tiesiog kaip pažinojau, mes buvom ir aš buvau jo mokinys ir dar paskui buvom kolegos piešimo katedroje, mokėmės kartu. Jis pas tą patį anatomijos mokytoją, kaip ir aš, tai yra tam tikrų ryšių. Tai Antanas gyveno ir Sibiro gatvėje, jo draugas Albinas Kentra, kuris jam padėjo daugelį darbų su viena ranka, tai jisai buvo iš Žaliųjų brolių, partizanas jau amžinatilsi, abu mirė. Tiesą sakant, aš kai aplankiau prieš mirtį Antaną Kmeliauską ligoninėje, tai klausė, kad dirbu, sakau, Antaną, kad šventą Kristoforą, tai sako, aš dabar galiu būti ramus, jis man pasakė, paskutiniai žodžiai buvo. Na, dar vėliau sukūrė ant Seimo viešbučio kisielių skulptorius, dar vėliau atsirado, reiškia, ant viešbučio, man atrodo, V18, Kristoforo skulptūra. Nu, mano šitas sumontuotas darbas yra vėliausia, tai pati mozaikos fonas padarytas iš paprastos mozaikos, Kristoforo figūra, florentietiškos mozaikos technologija. Tai darant monumentalią skelto granito mozaiką reikėjo skirtingų spalvų akmenėlius išpjauti pagal lekalus tam tikrus ir sujungti su kitais pagal lekalus išpjautais akmenėlis. Akmenėlių konfiguracijos nesikartoja. Nu va, ir manau, kad mozaika ant Vilniaus savivaldybės fasado yra monumentalios juvelyrikos pavyzdys, nešantis semantinį krūvį turinį.
1: Ar gali būti, pone Umbrasai, kad ateities menininkai, jeigu nuspręs šventą Kristoforą įamžinti Vilniuje ir toliau, tai tikėtina, kad jau lygiuosis į jūsų darbą?
0: Manau, kad į visų darbus ir pradedant nuo Bernardinų bažnyčios. Matot, kaip yra, aš šitai būtent mozaikai man reikėjo nu, tam tikro formato ir reiškia ir aš jo nemačiau skulptūroje va šito Kristoforo, kurį aš dariau. Vizualinė struktūra būtent man turėjo geometriją būtent jungti vertikalę. Jeigu išvesčiau į 3D erdvę, tai pasikeistų pats kūrinys. Todėl gal kažkas tai darys skulptūroje, kitaip gal nu, mažakas bus, bet matot, tokie ilgalaikiai darbai nu, ne kasdieną kuriami. Šiais laikais daugiau lazeriais, reiškia vienam kartui kino formą apšvietė fasadą, apšvietė miško medžius ir reiškia ir porai valandų ir baigėsi. Arba ant Gedimino kalno galima suprojektuoti kažkokius vaizdus, bet tai yra vis tiek vienkartiniam atveju, kas yra irgi reikia mokėti ir sugebėti tai padaryti. Jeigu gerai kokybiškai padarysime, tai ir vienkartinės jisai gali daug kartų kartojamas būti.
1: Šiandien su Gitiniu Umbrasu kalbėjome apie 2025 metais Vilniuje pristatytą Švento Kristoforo mozaiką, kurią galima aptikti Europos aikštėje. Tiesa paties Gitenio Umbraso darbai ir be šios mozaikos jau yra tapę neatskiriama Vilniaus tapatybės dalimi. Čia pirmiausia galima paminėti stebuklo plytelę bei Švento Jurgio mozaiką. Tuo tarpu šį kartą menininkas miestui dovanojo kūrinį, kalbantį apie atsakomybę, viltį bei gebėjimą nešti daugiau, nei atrodo įmanoma. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip daro įtaką didžiųjų miestų erdvei. Neišimtis buvo ir šis kartas, aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius.
2: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Donaldui Trumpui pareiškus apie geras derybas su Iranu, naftos kainos juda žemyn. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas dviem Rusijos oligarchams Ukrainos pyktis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Eltos pranešimus ir žinių radio informaciją. Nafta šiandien pinga reaguodama į prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą apie labai geras derybas su Iranu. Po tokio pareiškimo Brent nafta atpigo iki beveik 99 dolerių. Trumpas teigė, kad 3 valandų susitikimas buvo labai geras, labai produktyvus, o artimiausiu metu numatytas dar vienas susitikimas. Prieš tai jis Jungtinėse Tautose pasakė karingą kalbą, kurioje teigė, kad jam tenka priimti svarbų sprendimą – sudaryti susitarimą ar sunaikinti Iraną ir padaryti tai greitai. Europos Sąjungos šalys po įnirtingų ginčių iš atnaujinto sankcijų sąrašo išbraukė 2 Rusijos oligarchus. Ukraina šį Briuselio žingsnį pasmerkė kaip gėdinga, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino nuolaidą Kremliui. Susitarimas pratesti ribojimus maždaug 3000 asmenų ir subjektų buvo pasiektas prieš baigiantis galutiniam terminui, kai sankcijų galiojimas baigė galioti. Dabar sankcijos pratestos 3 metam vietoj ankstesnių pratesimų kas pusmetį. Kijeve naktį per dronų atakas buvo apgadinti sandėliai ir degalinės, buvo sužeisti 3 žmonės, pranešė pareigūnai. Kol kas padaryto žalos mastas neaiškus. Šie išpoliai surengti tą pačią dieną, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis remdamasi žvalgybos pranešimais, įspėjo, kad Rusija rengia naują didelio masto smūgį prieš jo šalį. Zelenskis taip pat teigė, kad Ukraina tebėra pasirengusi dalinėms paliauboms, kurios apimtų išpolius prieš energetikos objektus. Rusijos kariuomenė puolė su Antikvos ir Barbudos vėliava plaukusi krovininį laivą. Žuvo jo kapitonas Ukrainos pilietis. Pranešė Ukrainos jūrų uostų administracija. Jos duomenimis įgulą evakavo Ukrainos karinis jūrų laivynas. Gaisras buvo užgesintas. Anksčiau buvo užpultas į Ukrainos uostą su Tanzanijos vėliava plaukęs laivas. Kapitonas žuvo, 3 įgulos nariai buvo sužeisti. Valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant sušvelninti degalų brangimą laikinas dyzelino akcizo sumažinimas būtų greitas sprendimas, tačiau tai brangiai kainuotų biudžetui. Demokratų lyderis žinių radijui sakė, kad jo partija palaiko laikiną dyzelino akcizo mažinimą, jei degalų kaina ir toliau išliks aukšta. Pasakiu, aukštos dyzelino kainos ypač aktualios logistikos sektoriui, kurio įmonės gali rinktis degalus piltis kitose šalyse. Sinkevičius pabrėžė kainų poveikį regionų gyventojams. Jis taip pat ragino svarstyti viešojo transporto kompensavimą miestuose. Atlikusi statybos darbų kokybės kontrolę 2 Europinės geležinkelio magistralės Rail Baltica ruožuose, Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų, skelbė portalas Delfi. Anot jo, defektai nustatyti ruožuose, kuriuos tiesė Fegdos grupė priklausančios bendrovės Fegda ir Tilsta. Įmonė LTG Infra su šiomis bendrovėmis pasirašė kelias sutartis, kurių bendra vertė per 300 milijonų eurų. LTG atstovė teigė, kad negali priimti darbų bei neturi galimybių inicijuoti kitos statybos etapo, tai yra bėgių konstrukcijos įrengimo. Tai ne pirmas kartas, kai Fegdos atliktuose infrastruktūros darbuose nustatomi defektai. Anksčiau jų buvo nustatyta į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
3: Easy.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1977 metų balandžio 12, 13 ir 14 net 51 valandą tęsiasi lijundra. Lijundra tai yra kritulių rūšis, kai lyja lietus, bet patekęs ant paviršiaus užšala. Panevėžyje ant elektros perdavimo linijų tada apšalos skersmuo siekia 175 mm, o masė nuo 584 iki 888 gramų. Absoliutus apšalo masės maksimumas ant elektros perdavimo linijų siekia 1600 gramų Vilniuje Viršuliškėse. Įdomu, kad Laukuvoje 1968 metais gruodį ant laidų susidarė beveik 8 cm skersmens apšalas.
2: EasyFM. Gyventi

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Iki antrojo pasaulinio karo ir dar šiek tiek po jo pabaigos Vilnius buvo vis dar nemotorinio transporto miestas. 1945 metais Vilniuje važinėjo šiek tiek daugiau nei 160 vežikų. Naujojo etapo pradžia laikoma 1946 kovo 13 diena. Tada buvo atidarytas pirmasis reguliarus autobusų maršrutas – Žvėrynas geležinkelio stotis. Ir tada į gatves išėdėjo pirmasis motorinis transportas. Pokario autobusai. 1950-aisiais sostinėje veikė jau 10 autobusų linijų.
4: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
5: Tai mitas.
6: Laida Tai mitas remia Medijų remimo fondas.
7: Sveiki, žinių radijo ir EZFM klausytojai. Čia laida Tai mitas, kurioje laužom įvairius mitus susijusius su Lietuvos nacionaliniu saugumu ir gynyba. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Vis dar laukiama konkrečių atsakymų iš amerikiečių, kiek jų karių liks Lietuvoje. Ruošiamės jau kitąmet priimti pilnai Vokietijos brigadą, bet vis pasklando abejonės, kad NATO pajėgos regione neturi realios reikšmės, kad jų buvimas čia yra tik simbolinis ir galiausiai tai yra tik mūsų pačių reikalas, mūsų gynyba. Bet kodėl tai vis dėlto yra daugiau nei tiesiog simbolika, mes šį mitą bandysime ir sulaužyti su gynybos ir saugumo ekspertu, dirbusiu NATO, taip pat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, įskaitant jo pirmininku, Giedrimu Jeglinsku. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Tai, ponia Jeglinskai, kiek pats jūs dažnai girdite tokių svarstymų, kad NATO sąjungininkų pajėgų buvimas Lietuvoje yra daugiau simbolika ir iš esmės tai nieko nereiškia?
8: Na, turbūt žmonės įvairiai mato, aiškia, bendrą turbūt karinių pajėgumų dislokaciją ir ką reiškia su sąjungininkų buvimas Lietuvoje. Ir čia turbūt tvarkoja, gyvena demokratija, žmonės turi teisę į savo nuomonę, bet mūsų geografija yra, na, kitokia negu kitų šalių, ji yra savotiškai unikali, mes turime savo istoriją ir turime suprasti, kad pagrindinis dalykas, kur kai mes kalbame apie sąjungininkų karius, turime klausti, koks yra Lietuvos nacionalinis interesas. Ir čia, sakyčiau, mūsų istoriškai buvo, na, žiūrėtume, bet kurią politinę partiją, bet kurią politinę pakraipą, nuo pat nepriklausomybės atkūrimo, mes labai aiškiai siekėme, kad Lietuvoje būtų sąjungininkų kariai. Ir mes tą pasiekėme dar turbūt 16 metais, kai distukuota buvo Vokietijos batalionas, tas vadinamas priešakinių pajėgų batalionas Rukloje, po to turėjome ir, aišku, amerikiečių ateimą, ir dabar mes tą toliau matome plėtrą. Ir turbūt paprastas atsakymas visiems yra, kad daugiau sąjungininkų reiškia saugesnė Lietuva. Ir aš sakyčiau, čia turbūt yra, aišku, jungtinių valstijų karių išskirtinumas šiek tiek, nes jungtinės valstijos išlieka tą dominuojančią pasaulinę galę. Tai yra stipriausia ekonomika, stipriausia karinė valstybė, technologiškai, inovaciškai pati pažangiausia valstybė ir jie yra mūsų draugai. Ir mes turime JAV karius, na, jie dabar yra išvykę, mes tikimės greitųjų, kur jie sugrįš, bet tai, kad JAV kariai yra čia, didina mūsų saugumą, nes jungtinės valstijos, jungtinių valstijų kariai yra turbūt vienintelė valstybė, su kuria skaitosi tie, na, didieji priešai, tai būtų Rusija, ar tai Kinija, ar tai kitos šalis, tokios, na, to blogio ašies, tarkim, šalis vadiname kartais jas. Tai čia, aš manau, yra visos kitos šalis nublanksta savo pajėgumais, tai vėlgi amerikiečių buvimas čia,

0: Lietuvoje yra absoliučiai, absoliučiai mūsų, svarbus mūsų saugumo dėmo.
1: Iš to kyla klausimas, tai jau geriau 1000 ir daugiau amerikiečių karių negu 5000 Vokietijos, sakytumėt?
0: Na, čia gal nereiktų galbūt supriešinti tų dalykų. Aš žinau, kad mums reikia turėti kuo daugiau sąjungininkų čia ir dabar, ir jie turėtų būti kiek įmanoma labiau tam nuolatinėme režime, kad jie čia yra, kad jie čia būna, nekalbame apie rotacijas, kalbame apie tikrą buvimą su šeimomis, su žmonėmis, su mokyklomis darželiais, su visais kitais, su ligoninėmis ir kitais dalykais, čia būtų idealu, bet turime, ką turime. Tačiau, kalbant apie, vėlgi, Amerikos buvimas čia, aš sakyčiau, tas 1000 ar 1500 ten vienu metu JAV karių yra, čia ne tik apie skaičių, yra turbūt pats buvimas yra esmė. Nes vėlgi, kaip ir sakiau, yra Jungtinės Valstijos, tas 1000 karių sukuria atgrasomąjį efektą prieš didžiulę valstybę, na, gigantišką karinę valstybę kaip Rusija, ten, kuri, na, tikrai, aš jokių būdų nedrįstu, na, žengti čia iššaukti dieną X, kai Amerikos kariai yra mūsų žemė. Tai tiesiog yra, na, tai būtų turbūt, na, nesuvokiama. Ar tai yra geriau, ar tai yra stipriau negu 5000 Vokietijos karių, turbūt tai galbūt negalime atsakyti.
1: Turbūt bet, galima sakyti geriau, kai yra ir tas, ir tas.
0: Ir turime, kuo daugiau. Turime turėti ir tą, ir tą. Kuo daugiau ir kuo įvairesnių, sakyčiau, pajėgumų. Dabar, žinome, vyksta diskusijos apie branduolinės galbūtės nešančių lėktuvų galima dislokacija Lietuvoje irgi yra didžiulis atgrasomasis efektas, sakyčiau, galimai netgi didesnis negu konvencinės pajėgos, tai viskas, kuo daugiau susilietimo, suartėjimo su jungtinėmis valstybėmis, tuo yra stipriau. Bet kalbant apie vėlgi apie užsienio karių dislokaciją, sąjungininkų dislokaciją Lietuvoje, suprasime, kad tai yra šie sprendimai yra taip pat lemiami ir vidaus politikos. Amerikos vidaus politikos, Vokietijos vidaus politikos, tai suprasime, bet kokiu atveju būsime visą laiką priklausomi nuo tų šalių politikų ir iš tikrųjų žmonių visuomenės nuomonės apie savo kaip dislokaciją mūsų regione. Tai čia irgi mūsų pareiga taip pat šalies diplomatų, mūsų turbūt, visų politikų, buvusių politikų darbas yra toliau stiprinti tos santykius su šalimis, kurios teikia pajėgas į Lietuvą.
1: Tai būtent tas atgrasimo efektas yra čia labai vis dėlto svarbus, bet kita vertus, kalbant apie tai, kad jeigu atėjus dienai X, tai ką čia tie kariai darytų, mes čia jau praėjusi kartą su Linu Kojala politologu bandėme šiek tiek kitą klausimą atsakyti, aptarinėdami kitokią temą, ar nepaliktų Lietuva viena krizės akivaizdoje ir ar nesikrautų čia tie kariai tų lagaminų ir jisai atkreipė dėmesį, kad Lietuva vis tiek pirmiausia turi pasirūpinti pati, užsitikrinti tą savo saugumą ir gynybą ir tada, jeigu jau mes tai padarome maksimaliai ir dar daugiau, tai tada natūraliai Lietuva nebūtų palikta viena. Bet iš ties, koks čia jūsų būtų atsakymas? Ar tai, kaip sakot, na, vis tiek galiausiai nuo politikų sprendimų priklauso, nuo vidaus politikos?
0: Tai vidaus politikų sprendimai yra turbūt esmė yra čia. Ir čia aš nebūtinai sutikčiau ten su to analitiko tokiais teiginiais, nes sakyčiau, kad ir vėlgi čia aš žvelgiu per tą perspektyvą, reiškia, kaip vyksta procesai NATO, ten teko ir dirbti ir ilgą laiką. Vis dėlto NATO stebi situaciją. NATO mato NATO žvalgybą, kuri yra ir mūsų žvalgyba yra dalis NATO žvalgybos ir kurioje amerikiečiai vis dar yra tam vadovaujančiame vaidmenyje. Jie mato, kas vyksta Lietuvoje ir visam regione. Vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas Aleksas Grinkevičius šiuo metu, jam yra briefingai duodami, jo teigimu, kiekvieną dieną apie tai situaciją nuo Estijos, Lietuvos, Latvijos ir viso rytų perimetro. Tai NATO yra labai, labai aktyviai įsijungęs, NATO kariniai elementai labai aktyviai įsijungę į situacijos matymą ir yra pasirengę dalyvauti ir ginti. Dabar kas būtų diena X, vėlgi čia mes čia hipotetiškai galime sakyti, čia gali būti kokia tai, nežinau, invazija su takais, invazija su dronais galbūt dar kažkokio kito tipo, bet čia mes nenuspėsime. Esmė, kad mes būtume pasirengę, o čia visas NATO rytinis flangas yra pasirengęs. NATO veikia, NATO gynybos planai yra žymiai detalesni, negu jie buvo anksčiau. Tie pajėgumai, kurie reikalingi, kad aktualizuoti šitos planus į tikrus pajėgumus, yra žymiai, žymiai didesni, finansai yra visiškai kiti, įsigymų procesai visiškai kiti, dabar mes turime ir Suomiją, ir Švediją, NATO narys, tai yra daug kas pasikeitė. Tai aš sakyčiau, kad NATO yra mūsų atgrasimo stuburas, ir jis išlieka juo. Ir amerikiečiai toliau vaidina vedamąjį vaidmenį šitame procese. Tai taip, Lietuva tas turi savo pareigą, toliau stiprinti savo pajėgumus ir tą mes darome, aš sakyčiau, kad taip, mes galime diskutuoti ir ginčytis, kad čia galbūt reiktų na, vienaip, kitaip, čia gal divizija, gal reikia daugiau autonominiam, robotizacijos, reikia daugiau technologijų inovacijų. Taip, visa tai yra tiesa, bet čia aš tikiu, čia mes turime patys įsispręsti viduje, kokiu būdu mes sukursime tas pajėgas, kurios iš tikro sugeba, kiek įmanome labiau na, atgrasyti priešininką, nepaisant to, kad esame žymiai mažesni. Turime mąstyti mastais, turi mastu, reiškia, kad tai vadinamas 10x, 10x, reiškia, jeigu mūsų brigada turi būti verta 10 rusų brigadų vertės, ką reiškia toks pasakymas, reikia daugiau technologijų, reikia daugiau, žinau, dirbtinio intelekto, dar kažko, nes žmonių prasme mes niekada nesusilyginsime. Tai čia mes tą turime daryti turbūt patys savo sistemoje, savo krašto apsaugos, ne tik krašto apsaugos sistemoje, visos valstybės saugumo gynybos sistemoje, bet NATO niekur nėra susilpnėjęs, nėra pasitraukęs ir NATO, aš manau, kuo toliau, tuo vaidina dar didesnį vaidmenį mūsų saugume.
1: Aišku, čia dar svarbus faktas, kad ne tik amerikiečiai ar vokiečiai yra čia Lietuvoje, tačiau ir kitos misijos, įskaitant tą oro, jau nebe tiesiog policijos, Taip. O gynybos misija, matėme tą numuštą droną praėjusią savaitę, italų pilotai tą padarė, bet kalbant tuomet apie kažkokius na kitokius pajėgumus, jau einant tuomet į pabaigą, ar mes turėtumėme siekti dar daugiau kitokių sąjungininkų buvimo Lietuvoje, kaip atgrasimo efekto, kaip ir sustiprinančio ir daugiau pratybų tuomet galbūt galima tikėtis. Na, pavyzdžiui, juk buvo tos diskusijos, gal mes čia su Lenkais turėtumėm kokiais tartis, bet taip ir liko tarsi kažkokiom diskusijom, mes nieko to aktyviai nesiekiame, kaip suprantu, nėra jokių derybų su Lenkija dėl šito. O ar turėtų būti, ar vis dėlto sakytume dabar, kaip ir kalbate apie mūsų pajėgas, ar ne, diviziją girdime iš konservatorių lyderio, tarsi kažkiek ten stringate procesą. Iki 30-ųjų metų galim ir nesuspėti, tai kaip jūs tai pakomentuotumėt?
0: Tai žiūrėkite, dar būdamas NSGK pirmininku, kad aš prieš metus išėjau ir baigiau tą kadenciją, tai aš tą patį buvau pasakęs ir mes tą kalbėdame, kad visi įsigymų procesai mūsų žmonių, neškai personalo augimo tendencijos, infrastruktūros plėtra, Neatrodo, kad tai mes 30 metų pasieksime tą pilną operacinį pajėgumą divizijos, kokį mes siekime. Ta jau žinojame senai ir valstybės kontrolė dabar tai labai aiškiai tarp eilučių, bet aiškiai pasakė, kad divizijos nebus iki 30 metų. Tai štai, tai tokia yra realybė dėl įvairiausių priežasčių. Dabar divizija yra, tai aš nemanau, kad reikia koncentruotis, kad čia divizija yra kaip kažkoks tai, nežinau, sidabrinė kulka, kuri išgelbės nuo visko. Turime kalbėti apie mūsų pajėgumus, kurie iš tikrųjų yra na, asimetriškai aktualūs atgrasimui, kurie sugeba, na, kur mūsų kariuomenė turi na, progresuoti ne tik tai na, tam techninėme ginkluotės lygmenyje, bet ir intelektualinėme lygmenyje, technologinio adaptacijos lygmenyje. Yra, aišku, sąveikoje su sąjungininkais, kaip sakote, tai yra absoliučiai bendradarbiavimas su Lenkija, ypatingai su Valkų koridoriuje, būtų esminis. Kitas dalykas, jeigu mes galime turėti daugiau pajėgumų, na, nežinau, išvystant giliavandenį uostą, gal turėsime jūrų pajėgas, tos pačius amerikiečius galima kažkokiu būdu pritraukti. Šiaulių eurobazės plėtra, kad turėtume kuo daugiau, na, tame tarpe ir branduolinius, iškai galbūtės nešančius lėktuvus mūsų žemėje, tai yra gerai, taip, žinau, kad šiandieną vyksta balsavimas dėl to, ten skuto, konstitucinio straipsnio, pakeitimo, labai gerai, tai yra politikai, ką turi padaryti, manau, kad tą ir padarys.
1: Jau bet pirmas yra balsavimas praėjo ir pavyko.
0: Taip. Ai, pavyko, dabar, tai pavyko. Tai viskas matome, viskas eina teigiamą linkme, bet čia sakyčiau irgi, tai, kad mes pasižadėjome politiškai didinti savo na, gynybos išlaidas, dabar esame 5-3-8 ir aš tikiu, tas ir procentas ir skaičiai tikrai nemažės. Turime investuoti į gynybą atsakingai, turime investuoti į tokius pajėgumus, kurie iš tikrųjų sudaro atgrasomą efektą. Ir čia, manau, na, čia yra procesas, jis yra, ne visi žinome, nes karyba keičiasi labai greitai, ir čia turi ir kariuomenė adaptuotis, ir politikai adaptuotis, ir tai tikiu, be sąjungininkų mūsų atgrasimas yra neįmanomas. O čia labai džiaugiamės, kad turime ir grįžti, kad amerikiečiai grįžt, ir kad turėsime vokiečius čia.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Laida Tai mitas. Bendravome su gynybos ir saugumo ekspertu Giedrimu Jeglinsku, kuris dirbo ir NATO ir žino dar ir iš vidaus, kaip tai visa atrodo. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų kartų.
2: Tai mitas. Laida Tai mitas remia medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: rusų oligarchų išbraukimas iš sankcijų sąrašą, kaina už jų pratesimą. Demokratų vadovas nemato pagrindo keisti ES sankcijų baltarusiškoms trašoms dėl Jungtinių valstijų planų. Vyriausybės vadovas sako, neturinti žinių apie grėsmę iš musulmonų bendruomenės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos oligarcho Ališerio Usmanovo ir Michailo Fridmano išbraukimas iš ES sankcijų sąrašo yra kaina už sankcijų pratesimą 3 metams, paskelbė Europos parlamento narys iš Latvijos Richardas Kolas. Pasak jo, sankcijų nustatymas 3 metams nereikalaujant jų atnaujinti, kas 6 mėnesius buvo ilgai lauktas ir būtinas sprendimas. Europarlamentaras teigė, kad šio sprendimo kaina 2 Rusijos oligarchų išbraukimas iš sąrašo. To pirmiausiai paprašė Slovakija, vėliau Prancūzija, o po to ir Liuksemburgas. Šios šalys turėjo savų priežasčių, įskaitant nacionalinius interesus ir arbitražo reikalavimus. Tačiau ne viena iš jų nėra susijusi nei su Ukraina, nei su Europos saugumu. Europarlamentaras Demokratų sąjungos pirmininkas Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad Vašingtonui ir Minskui susitarus nėra pagrindo manyti, jog baltarusiškos trašos keliaus per Lietuvą. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad kol kas sunku pasakyti, ką dėl sankcijų Baltarusijai Briuselis nuspręs vasarį, joms baigus galioti. Tačiau tuo metu ES pirmininkausianti Lietuva turės visus vertus siekti jų pratesimo. Vis dėlto Sinkevičius neatmetė, kad kitą kartą bloko valstybėms svarstant sankcijų Baltarusijai pratesimą jų apimtis gali keistis. Jo teigimu, ES veikiausiai atsižvelgs į Jungtinių valstijų argumentus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, neturintis duomenų, kad kurie nors musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nagrinėja atsakingų institucijų turimą informaciją apie galimą antrojo muftijato grėsmę Lietuvos saugumui. Anot premjero, pastaruosius incidentus susijusius su musulmonų bendruomenė reikėtų vertinti rimtai. Vyriausybės vadovo teigimu, imigracijos tema turi būti žiūrima atsakingai, neaštrinant situacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius žinių radijui teigė, kad būtina iš esmės peržiūrėti Lietuvos migracijos politiką, pabrėždamas, kad visi tie žmonės atvyko valstybės kvietimu. Rusija atakuojant Ukrainą, Lenkija šį rytą pakėlė naikintuvus ir laikinai sustabdė skrydžių šalies rytuose. Lenkijos kariuomenė pranešė suaktyvinusi būtinas pajėgas ir priemonės. Radarų sistemos ir antžeminės oro gynybos pajėgos taip pat buvo parengtos veikti aukštesnės parengties režimu. Mažiau nei po valandos karinė vadavietė pranešė užbaigusi prevencinę operaciją ir neužfiksavusi Lenkijos oro erdvės pažeidimų. Kijeve per rusų dronų atakas buvo apgadinti sandėliai ir degalinės buvo sužeisti 3 žmonės. Nafta šiandien pinga reaguodama į prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą apie labai geras derybas su Iranu. Po tokio pareiškimo Brent nafta atpigo iki beveik $99. Trumpas teigė, kad 3 valandų susitikimas buvo labai geras, labai produktyvus, o artimiausiu metu numatytas dar vienas susitikimas. Prieš tai jis Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje teigė, kad jam tenka priimti svarbų sprendimą – sudaryti susitarimą ar sunaikinti Iraną ir padaryti tai greitai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip jūs...
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vyriškų marškinių sagos yra dešinėje, o moteriškų kairėje. Egzistuoja daug teorijų, kodėl sagų pusė skiriasi, tačiau pagrindinė priežastis – istorinė. Anksčiau vyrai dažniausiai rengdavosi patys ir dauguma jų yra dešiniarankiai. Todėl marškinių sagos iki šiol yra dešinėje. O moteris rengdavo siuvėjos ar tarnaitės, todėl kad joms būtų patogiau, moteriškų marškinių sagos yra įsiūtos kairėje pusėje.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Daugiausiai prenumeratorių YouTube platformoje turintis lietuviškas ne muzikos kanalas yra Vaidotas. Jis turi beveik 300 tūkstančių prenumeratorių. Pagrindinis kanalo kūrėjas yra Vaidotas Grincevičius, kuris kartu su broliu ir draugu kuria humoristinius video. Populiariausias vaizdo įrašas šiame kanale yra surinkęs per 454 tūkstančius peržiūrų. Jame rodoma, kaip Vaidotas įkūnijas jauną Lietuvos provincijos gyventoją, iš garaže turimų daiktų kuria tanką. Kiti panašaus populiarumo sulaukia video yra taip pat iš kaimiečio dirbtuvių serijos. Jis yra pagaminęs rogutes, karinį kartingą, giljotiną ir net motociklą. Pats Vaidotas labiausiai pagarsėjo po dainos Šėtone prašau, dėl kurios buvo paduotas į teismą ir išteisintas. Grincevičius minėjo, kad jo mama, paklausiusi šios dainos, iškart pasakė, jog dainą parodys per žinias.

0: Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą. Šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčių, teigia viceministrė. Niujorke įvyko neeilinis Lenkijos ir Baltarusijos diplomatijos vadovų susitikimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą smarkiai kylant degalų kainoms. Prezidentas Donaldas Trumpas sakė tam pritarintis, nes eksporto sustabdymas galėtų turėti įtakos degalų kainoms šalyje. Vidutinė dyzelino kaina viršijo 6,5 dolerio už galoną. Tai naujas rekordas. Iždo sekretorius Scottas Bessentas nurodė, kad Vašingtonas nagrinėja, ar tai įmanoma atsižvelgiant į bendrą perdirbimo pajėgumą ir ar visiškas ar dalinis draudimas būtų veiksmingas. Toks žingsnis galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais Jungtinės valstijos buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, pavedęs susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jeigu vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Sinkevičius sakė, kad akcizo sumažinimas labai daug kainuotų valstybės biudžetui, todėl kol kas neaišku, ar vyriausybė ryštųsi taikyti šią priemonę. Vienas iš valdančiosios koalicijos partnerių, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, žinių radijui sakė, kad jo vadovaujama partija palaikytų laikiną akcizo sumažinimą. Finansų viceministrė sako, kad nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų šio mokesčio. Seimo biudžeto ir finansų komitete Lineta Jakimavičienė teigė, kad pelno mokesčio surinkimo situacija yra sudėtingiausia. Pasak jos, per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta beveik 9% daugiau visų pajamų negu prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas atsilieka nuo ankstesnių metų. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, teikusi konsultacijas Nemuno Aušrai, nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prieš 2 savaites buvo nusprendusi surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Tyrimą planuojama atlikti per 3 mėnesius. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Niujorke įvyko neeilinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su pareigūnais tų šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti. Anot jo, tai įvadinis susitikimas, tačiau susitikimai taip pat vyksta tarp kitų ministerijų ir kitais lygiais. Sikorskio teigimu, kai kaimynė nori atšilimo ir geresnių santykių, Lenkija visada yra pirmoji, kuri tam pritarė. Azerbaidžano prezidentas suteikė malonę nuo 23 metų dėl kaltinimų šnipinėjimų kalintam prancūzui Martinui Rienui. Europos Sąjungai išbraukus 2 Rusijos milijardierius iš savo sankcijų sąrašo. Aukšto rango diplomatas Briuselyje sakė, kad Prancūzija spaudė Europos Sąjungą panaikinti sankcijas vienam rusų oligarchui, siekdama prancūzų kalinių paleidimo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. F. Fan kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: live alone.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pieras Kardenas – pirmasis dizaineris apjungęs vyrų ir moterų madą. Daugelio dizainerio kolekcijų modeliai vadinami unisex, tinkantys abiejoms lytims. Tai padarė pradžią ir dabar labai madingam reiškiniui vyriškos aprangos detalių atsiradimui moteriškame garderobe. 2020 metų gruodžio 29-ąją jis paliko pasaulį, būdamas 98-erių. Kardinas 1922-aisiais gimė Italijoje, bet anksti vaikystėje su šeima emigravo į Prancūziją, kur ir praleido didžiąją dalį gyvenimo. Be to, kad apjungė vyrišką ir moteriškąją madą, jis buvo pirmasis dizaineris, kuris praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje pasaulyje nustebino savo eksperimentinę madą. Gausi Piero Kardino drabužių kolekcija pasižymi avangardinę aprangą geometriniais pjūviais. Į mados istoriją įsirašys burbulinė suknelė, švarkai, kurie sulaukė žaibiško populiarumo visame pasaulyje.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: XX amžiaus antrojoje pusėje gėrimas Coca-Cola sparčiai populiarėjo ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir visame pasaulyje. Jau 1950 metais trečdalį viso pelno Coca-Cola Company susižerdavo iš eksporto. Tačiau prasibrauti pro geležinę uždangą Coca-Cola nesisekė. Net kelis kartus sužlugo kompanijos užmojį patekti į Sovietų Sąjungos rinką. Tuo tarpu Pepsi-Cola sekėsi kur kas geriau. Ypač po to, kai kadenciją baigęs prezidentas Nixonas ir anksčiau beje neslėpęs simpatijų Pepsi, tapo kompanijos atstovu. 1959 metais Jungtinių valstijų prezidentas Richardas Nixonas ir Sovietų Sąjungos vadovas Nikita Chruščiovas kėlė Pepsi-Colos taures per tarptautinę prekybos ir kultūros mugę Maskvoje. 1965 metais Pepsi pradėta pardavinėti Rusijoje, o 1972 metais Pepsi-Colai suteikta išskirtinė licencija Sovietų Sąjungoje. Vis dėlto ilguoju laikotarpiu Coca-Cola šventė pergalę. Po Berlyno sienos ir Sovietų Sąjungos griuvimo rinkoje pasirodžiusi Coca-Cola buvo siejama su laisve ir vakarietiškomis vertybėmis, o Pepsi liko seno, stagnuojančio pasaulio simboliu.

0: Žinios.
1: Premjeras pavedė susisiekimo ministrui vertinti galimybes taikyti nuolaidas viešajam transportui. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenė keltų grėsmę saugumui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jeigu vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Sinkevičius sakė, kad akcizo sumažinimas yra per brangi priemonė, todėl kol kas neaišku, ar vyriausybė ryštųsi ją taikyti. Demokratų sąjungos pirmininkas Virginijus Sinkevičius savo ruoštų žinių radijui sakė, kad jo vadovaujama partija palaikytų laikiną akcizo sumažinimą. Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą smarkiai kylant degalų kainoms. Prezidentas Donaldas Trumpas sakė tam pritarintis, nes eksporto sustabdymas galėtų turėti įtakos degalų kainom šalyje. Vidutinė dyzelino kaina šalyje viršijo 6,5 dolerio už galoną, tai naujas rekordas. Iždo sekretorius Scottas Bessentas nurodė, kad Vašingtonas nagrinėja, ar tai įmanoma atsižvelgiant į bendrą perdirbimo pajėgumą ir ar visiškas ar dalinis draudimas būtų veiksmingas. Toks žingsnis galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais Jungtinės valstijos buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą. Ji dar vadinama antruoju muftietu. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Po posėdžio Katelynas sakė, kad departamento duomenimis kažkokių ekstremistinių grėsmių nacionaliniam saugumui nėra. Surinkusi papildomą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno aušrai teiktų konsultacijų. Etikos sargai vertins, ar Matijošaitytė padarė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimą. Tyrimą planuojama atlikti per 3 mėnesius. Šiam sprendimui pritarta bendru sutarimu. Tyrimus dėl VRK narės teiktų konsultacijų yra pradėjusios Vyriausiojo rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Paskelbus apie Fekdos grupės bendrovių galimai paliktus defektus Europinėje geležinkelio magistralėje Rail Baltica, susisiekimo ministro patarėja sako, kad šie klausimai susiję su įmonių sutartiniais santykiais ir turi būti sprendžiami teisės aktuose nustatyta tvarka. Anot Viktoro Jakovlevo, ministras projektą prižiūri aukščiausiame politinėme, o ne techninėme lygmenyje. Apie defektus dviejose vėžės ruožuose pranešė portalas Delfi. Tai ne pirmas kartas, kai Fekdos atliktuose infrastruktūros darbuose nustatomi defektai. Anksčiau jų buvo nustatyta į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po jo įrengimo.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Golfo, tokio lauko žaidimo su lazdomis ir kamuoliukais, ištakos siekia netmenamus laikus. Manoma, kad golfas kilęs iš senovinių piemenų žaidimų, kai lazdomis buvo mušinėjami akmenukai. Šiuolaikinis golfas atsirado 15 amžiuje Škotijoje. Pirmosios rašytinės žinios susijusios su golfu yra būtent šio žaidimo draudimas. Mat susižavėję golfu, jaunuoliai mažiau laiko skirdavo mokymui įsišaudyti iš lanko. Tačiau jau 1502 metais Škotijos karalius Džeimsas IV atšaukė draudimą, nes pats įsitraukė į šį žaidimą. Pirmosios golfo taisyklės buvo įspausdintos 1754 metais ir nuo tada žaidimas ėmė populiarėti Britų salose ir visame pasaulyje.
2: FM. Gyventi

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt
8: Smaližiams radio razina.
9: Paveikslas Rytas pušyne, kuriame vaizduojami keturi ant išvartų žaidžiantys meškiukai, yra toks garsus, kad retas nėra matęs geresnės ar prastesnės jo kopijos. Šio paveikslo autorystė priskiriama žymiam rusų dailininkui Ivanui Šiškinui. Tačiau tai ne visiška tiesa. Šiškinas buvo puikus peizažistas, tačiau baiminosi, kad jam nepavyks gerai nutapyti žvėrelių. Todėl į pagalbą pasikvietė bičiulį Konstantiną Savickį, kuris nupiešė bene pačius žymiausius meškiukus Rusijos dailės istorijoje. Tačiau kolekcininkas Konstantinas III.

0: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenė keltų grėsmę saugumui. Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus, bet pareigūnai diversijos tikimybę atmeta. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos arba antrojo muftijato veiklą. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Vis dėlto komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad su padidėjusia migracija susijusios tendencijos yra neraminančios. Tačiau jo teigimu ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus. Pareigūnai diversijos tikimybę atmeta, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių. Pasak policijos, traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti. Įvykio vieta Jedlankos kaime buvo pasiųsti policijos ir kovos su terorizmu pareigūnai, tačiau atmesta galimybė, kad tai buvo diversija. Azerbaidžano prezidentas suteikė malonę dėl kaltinimų šnipinėjimo kalintam prancūzui Martinui Rienui. Europos Sąjunga išbraukus du Rusijos oligarchus iš savo sankcijų sąrašo. Prezidentas Ilhamas Alijevas iš viso suteikė malonę 20 asmenų, tačiau tarp jų nebuvo dar vieno nuteisto prancūzo. Prancūzija spaudė Europos Sąjungą panaikinti sankcijas rusų ir uzbekų milijardieriui Ališerui Usmanovui, mainais į Azerbaidžiane laikomų prancūzų kalinių paleidimą. Ukraina Briuselio sprendimą panaikinti sankcijas pavadino gėdingu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Sinkevičius sakė, kad akcizo sumažinimas yra per brangi priemonė, todėl kol kas neaišku, ar vyriausybė ryštųsi ją taikyti. Konstitucinis teismas pranešė priėmęs nagrinėti Seimo narių prašymą įvertinti birželį priimtus LRT įstatymo pakeitimus. Dėl visuomeninio transliuotojo valdysenos pakeitimų į Konstitucinį teismą kreipėsi Seimo narių grupė iš konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų. Jie prašo įvertinti, ar priimtos įstatymo pataisos dėl LRT neprieštarauja Konstitucijai. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikusi konsultacijas Nemuno aušrai nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prieš 2 savaites buvo nusprendusi surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Tyrimą planuojama atlikti per 3 mėnesius. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrus sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dažnai keliaujate? EasyFM nori keliauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
3: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: 7x7.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.
2: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Tokie ilgalaikiai darbai, kaip kad šis, apie kurį būtent ir kalbėsime laidoje, kuriami ne kiekvieną kartą, taip sako menininkas Gitenis Umbrasas. Būtent jo 42 kvadratinių metrų dydžio mozaika sudėta iš 30 granito plokščių ir 1000 spalvotų skeltų akmens gabalėlių regima Europos aikštėje. Ji buvo atidengta 2025-aisiais. Tai jau ne pirmas kartas, kai bandoma įamžinti Vilniaus globėją. Apie tai, kodėl menininkui svarbi Švento Kristoforo tema ir kur mozaikoje tiksliai reikia ieškoti gyvenimo medžio. Apie tai šiandien kalbuosi su menininku šios mozaikos autoriumi Giteniu Umbrasu. Pone Umbrasai, pradėkime mūsų pokalbį gal nuo to, kas jums pačiam asmeniškai yra Šventas Kristoforas. Na, mes žinome, kad jis yra Vilniaus globėjas, bet jums pačiam, kas pirmiausiai asocijuojasi su šiuo šventuoju?
4: Kadangi aš ilgai dirbau ties mozaiką, tai, nu, kaip ir istoriją domėjusi Švento Kristoforo. Daug prasmių yra tame tarpe. Viena iš jų yra Kristaus forus, tai amfora yra tūris, kuri naudodavo vynui gabenti jūros ir taip toliau graikai, tai kaip ir Jėzaus Kristaus amfora.
3: Jūs pats esat tapęs ir Švento Kristoforo apdovanojimų laureatu ir viename savo interviu netgi esate užsiminęs, kad Švento Kristoforo tema jums pačiam asmeniškai yra labai svarbi. Kiek irgi tai turėjo tam tikros įtakos, kad jūs nusprendėt sukurti mozaiką?
4: Na, pirmą Švento Kristoforo aš nutapiau miestą medžio drevėje. Valdovų rūmų teritorijoje buvo medis, klevas, bet statybų metu jį teko nupjauti, tai jo neliko. Kažkada tai ir Kristoforo statulėlę gavau, tai dar esu kažkada apie 91 metus organizavęs talką Vilnelį, traukti visokius geležės, visokį šlamštą iš Vilnelės vagos. Tada dar būdavo, kad žmonės susirenka į talkas, juos mens įbrydė, žmonės traukė viską, krovė ant kranto, kad miestas galėtų išvežti. Tai šiukšlės valėm Vilniaus vagą ir aš taip galvojau, kad Šventas Kristoforas džiaugtųsi, pado neįsidurtų, brisdamas per Vilnelę.
3: Šiame laidų cikle Pažink miestą tai jau nėra pirmas jūsų darbas, kurį aptarėme, daug kalbėjome ir apie turbūt jūsų vieną, bent jau turbūt daugeliu žmonių geriausiai pažįstamą darbą, tai yra stebuklingąją plytelę, ar ne? Tuo tarpu šita mozaika atrodo kaip visiškai kitoks darbas. Sutiktumėt, kad jis skiriasi gan smarkokai nuo jūsų ankstesnių darbų, kuriuos
4: galima... Matot, manau, kad kiekvienas darbas gali kalbėti savo kalbą, jeigu jis yra architektūrinėme kontekste, jis ryšasi su kontekstu, dabar vietos menų kartais tai vadina. Jeigu KGB cokolis, tai vėlgi prakalbinti patį cokolį norėjusi, nes cokolio plytos buvusių KGB pastato panašios į antkapius, galbūt iš antkapių ir padarytos netgi gali būti. Tai ir Šventas Kristoforas norėjusi santūrų padaryti ir tokį ilgalaikį. Manau, kad šiais patyčių kultūros ir vienkartinio meno laikais trūksta laiko patikrintų vertybių.
3: Kalbėdamas apie savo darbą, nu, jūs akcentavo, kad mozaiko Šventą Kristoforą vaizdavot kaip ryšininką su gyvenimo medžiu. Tokia labai gangili mintis. Kaip ją, na, aš nežinau, ar ją įmanom apskritai supaprastinti, bet kas šiuo atveju yra tas gyvenimo medis?
4: Na, jis daug kame yra. Netgi jeigu paėmus vėliava, tai yra flagštokas ir yra vėliava, kaip vėlė virš jos. Jeigu koks nors aitvaras, tai gali būt, kad danguje skrenda siela, jie jungia siūlas ir jie laiko kūnas ant žemės, tai yra tam tikra projekcija arba vertikalė gal gale. Papasakosiu šiek tiek kelis požiūrius į savo sukurtą mozaiką, kad pavyzdžiui, pažvelgus į ją abstrakčiai, galima pamatyti kaip į tektoniką, į struktūrą mozaikos, tai tuomet galima pamatyti trikampį, kvadratą ir apskritimą struktūriškai. O viduramžių alchemikai teigia, paimk vyrą ir moterį, iš jų padaryk kvadratą, iš kvadrato padaryk trikampį, o iš trikampio apskritimą ir turėsi filosofinį akmenį. Na, tai galima būtų pajokauti, kad šventas Kristoforo mozaika yra padaryta iš skaldyto filosofinio akmens nuolaužų. O jeigu į mozaiką pažvelgsime kaip į

0: vis tiek, reiškia, tai galėjau pamatyti, kaip, kai jau pabaigiau, kai sumontavau mozaiką, man jinai prilipo prie to fasado. Ir vėlgi, Europos aikštėje iki tol buvo, jie puošė tik tai ofisų pavadinimai ir reklamos, tai norisi, kad būtų ir sielai kažkokio peno, kad nu, ne vien tik tai techninė informacija būtų aikštėje. Na tai aš pačios Europos aikštės prasmės nežinau, galima būtų ieškoti tame simbolikos. Galima suvesti, kad Kristoforas veda į Europą, jeigu taip, bet čia tiesiog gal irgi laikas parodys, kaip ten iš tikrųjų.
1: Kalbant apie laiką, na tai ne pirmas bandymas įamžinti šventą Kristoforą.
0: 16 amžiaus Kristoforas Bernardino bažnyčioje. Jis yra gerokai išblūkęs, norėtųsi dar, kad restauratoriai kokią nors vizualią rekonstrukciją padarytų, kad galima būtų pažiūrėti maždaug, kaip jis galėjo tas Kristoforas atrodyti iki šių laikų, kai tik buvo sukurtas. Pasižiūrėti, kas ten buvo vaizduojama, nes daugiau mažiau tik restauratoriai žino šitą, įžiūrė vaizdą. Na va. Vėliau jau atsirado, reiškia, Petro Povilo 17 amžiai, Petro Povilo bažnyčių Kristoforas, dar vėliau jau tarybiniais laikais Antanas Kmeliauskas sukūrė Švento Kristoforo skulptūrą Mikalojaus rodo bažnyčios kieme. Nu šiaip aš tiesiog pažinojau, mes buvom ir aš buvau jo mokinys ir dar paskui buvom kolegos piešimo katedroje, mokėmės kartu. Jis pas tą patį anatomijos mokytoją, kaip ir aš, tai yra tam tikrų ryšių. Tai Antanas gyveno ir Sibiro gatvėje, jo draugas Albinas Kentra, kuris jam padėjo daugelį darbų su viena ranka, tai jisai buvo iš Žaliųjų brolių, partizanas jau amžinatilsi, abu mirė. Tiesą sakant, aš kai aplankiau prieš mirtį Antaną Kmeliauską ligoninėje, tai klausė, kad dirbu, sakau, Antaną, kad šventą Kristoforą, tai sako, aš dabar galiu būti ramus, jis man pasakė, paskutiniai žodžiai buvo. Na, dar vėliau sukūrė ant Seimo viešbučio kisielių skulptorius, dar vėliau atsirado, reiškia, ant viešbučio, man atrodo, V18, Kristoforo skulptūra. Nu, mano šitas sumontuotas darbas yra vėliausia. Tai pati mozaikos fonas padarytas iš paprastos mozaikos, Kristoforo figūra, florentietiškos mozaikos technologija. Tai darant monumentalią skelto granito mozaiką reikėjo skirtingų spalvų akmenėlius išpjauti pagal lekalus tam tikrus ir sujungti su kitais pagal lekalus išpjautas akmenėlis. Akmenėlių konfiguracijos nesikartoja. Nu va, ir manau, kad mozaika ant Vilniaus savivaldybės fasado yra monumentalios juvelyrikos pavyzdys, nešantis semantinį krūvį, turinį.
1: Ar gali būti, ponia Umbrasai, kad ateities menininkai, jeigu nuspręs šventą Kristoforą įamžinti Vilniuje ir toliau, tai tikėtina, kad jau lygiuosis į jūsų darbą?
0: Manau, kad visų darbus, ir pradedant nuo Bernardinų bažnyčios. Matot, kaip yra, aš šitai būtent mozaikai man reikėjo nu, tam tikro formato ir reiškia, ir aš jo nemačiau skulptūroje, va šito Kristoforo, kurį aš dariau. Vizualinė struktūra, būtent man turėjo geometriją, būtent jungti vertikalę. Jeigu išvežčiau į 3D erdvę, tai pasikeistų pats kūrinys. Todėl gal kažkas tai darys skulptūroje, kitaip gal nu, mažakas bus, bet matot, tokie ilgalaikiai darbai nu, ne kasdieną kuriami. Šiais laikais daugiau lazeriais, reiškia vienam kartui kino formą apšvietė fasadą, apšvietė miško medžius ir, reiškia, ir porai valandų ir baigėsi. Arba ant Gedimino kalno galima suprojektuoti kažkokius vaizdus, bet tai yra vis tiek vienkartiniam atveju, kas tai yra irgi reik mokėti ir sugebėti tai padaryti. Jeigu gerai kokybiškai padarysime, tai ir vienkartinės jisai gali daug

0: kartojamos būti.
1: Šiandien su Gitiniu Umbrasu kalbėjome apie 2025 metais Vilniuje pristatytą Švento Kristoforo mozaiką, kurią galima aptikti Europos aikštėje. Tiesa, paties Gitenio Umbraso darbai ir be šios mozaikos jau yra tapę neatskiriama Vilniaus tapatybės dalimi. Čia pirmiausia galima paminėti stebuklo plytelę bei Švento Jurgio mozaika. Tuo tarpu šį kart menininkas miestui dovanojo kūrinį, kalbantį apie atsakomybę, viltį bei gebėjimą nešti daugiau, nei atrodo įmanoma. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip daro įtaką didžiųjų miestų erdvei. Neišimtis buvo ir šis kartas, aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki.
2: Reklama. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Pažink miestą.
4: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Valstybės saugumo departamentas šiuo metu neišvelgia grėsmės nacionaliniam saugumui dėl musulmonų bendruomenės. Europos Sąjunga ragina Ukrainą paspartinti reformas prieš suteikiant papildomą paramą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamentas šiuo metu nemato Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos vadinamojo antrojo muftijato grėsmės nacionaliniam saugumui. Tai po Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio teigė parlamentarai. Vis dėlto dalis komiteto narių atkreipė dėmesį į galimas rizikas susijusią su iš trečiųjų šalių atvykstančiais imamais. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, kad tarnybos šiuo metu nepastebi musulmonų bendruomenės radikalėjimo, tačiau neramina lietuvių radikalizacija. Savo ruoštu komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas pažymėjo, kad komitetui pateiktais duomenimis šiuo metu nėra pagrindo teikti, jog būtų peržengtos radikalizmo ribos. ES pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą įgyvendinant reformas. Kaip pranešė agentūra Bloomberg, prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen New York'e surengė įtemptą susitikimą. Ukraina pareiškė susirūpinimą dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kievas taip pat reiškė nepasitenkinimą ES sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Von der Leyen pažadėjo, kad aukščiausiai radai vykdant reformas, Ukrainos gynybai ir biudžetui bus suteikta daugiau paramos. Europos komisija planuoja atblokuoti 4 milijardų eurų finansavimą Budapeštui, kuris buvo įšaldytas dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Skelbiama, kad Budapeštas pašalino trūkumus tokiose srityse kaip viešieji pirkimai, kovos su korupcija sistema, interesų konfliktų rizika. Šiems planams dar turi pritarti ES valstybės narės. Azerbaidžano prezidentas suteikė malonę dėl kaltinimų šnipinėjimų kalintam prancūzui Martinui Rienui, ES išbraukus du Rusijos oligarchus iš savo sankcijų sąrašo. Prezidentas suteikė iš viso malonę 20 asmenų, tačiau tarp jų nebuvo dar vieno nuteisto prancūzo. Prancūzija spaudė ES panaikinti sankcijas rusų ir uzbekų milijardieriui Ališerui Usmanovui, mainais į Azerbaidžiane laikomų prancūzų kalinių paleidimą. Ukraina Briuselio sprendimą panaikinti sankcijas pavadino gėdingu. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus. Pareigūnai diversijos tikimybę atmeta, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių. Pasak policijos, traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti. Įvykio vietą buvo pasiųsti policijos ir kovos su terorizmu pareigūnai. Tačiau atmesta galimybė, kad tai buvo diversija.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kėkštas gali pamėgdžioti vaiko verksmą ar automobilio signalizaciją. Jei gyvenate kur nors atokiau ar savaitgaliu atvykote į sodybą ir lyg iš niekur išgirdote automobilio signalizaciją, o jūs iškis stovi tyliai ir ramiai, neišsigaskite, kol kas dar nesivaidena. Kėkštas gyvenantis vietovėse, kur yra suopių, moka mėgdžioti jo balsą ir tai daro labai dažnai. Kėkštas tai yra paukštis mėgdžiotojas. Kėkštai mėgdžioja garsus panašiai kaip ir papūgos, tik kad gamtoje. Jie įsimena daug girdėtų garsų ir balsų. Dažnas kėkštas moka kniauksėti, pamėgdžioti suopį, antį, net ir gerves ar vaiko verksmą.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Elžbietos antrosios laidotuvės bus pirmosios valstybinės laidotuvės per 57 metus. 1960

dėl COVID-19 apribojimų. Ceremonijoje dalyvavo tik 30 žmonių, tad ir didesnių išlaidų nebuvo. Daugiausiai išleidžiama tokių renginių saugumo užtikrinimui.

0: uždaromi 4 padaliniai priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje. Šildymas šį sezoną gali brangti iki 1/4. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti 4 išorės paslaugų centrus. Ministras paskelbė, kad uždaromi padaliniai 3 Vidurinės Azijos valstybėse – Kirgizijoje, Uzbekistane ir Kazakstane, bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir Lietuvos institucijų. Juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi ir pradedamos migracijos procedūros. Pasak ministro, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Valstybės saugumo departamento perspėjimus apie galimas terorizmo rizikas. Uždarius šiuos 4 centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Valstybės saugumo departamentas šiuo metu nemato Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos vadinamojo 2 muftijato grėsmės nacionaliniam saugumui. Taip po Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio teigė parlamentarai. Vis dėlto dalis komiteto narių atkreipė dėmesį į galimas rizikas susijusią su iš trečiųjų šalių atvykstančiais imamais. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, kad tarnybo šiuo metu nepastebi musulmonų bendruomenės radikalėjimo, tačiau neramina lietuvių radikalizacija. Savo ruoštų vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas pažymėjo, kad komitetui pateiktais duomenimis šiuo metu nėra pagrindo teigti, jog būtų peržengtos radikalizmo ribos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų savivaldybės administracijoje. STT nurodė, kad sprendimą priėmė įvertinusi viešojoje erdvėje pateiktą informaciją bei gautą pranešimą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusį. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo biokūro ir gamtinių dujų kainų. Energetikos ministerijos teigimu siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybes turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių maržą, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų. Ministras pirmininkas Robertas Ficas sukritikavo bloką už tai, kad šis paliko savo narės vienas kovoti su naftos krize.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
3: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trąšoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: Diena su prieskoniu.

0: Your Majesty.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Beveik visi naujagimiai gamina pakankamai laktazės, fermento, kuris skaido laktozę motinos piene. Tik mažytė kūdikių dalis turi įgimtą laktazės trūkumą, kitaip tariant, netoleruoja laktozės. Bet augdami gebėjimą suvirškinti pieną išlaiko ne visi. Visuomenėse, kurios nuo seno ganė ir augino prijaukintus pieninius gyvūnus, gebėjimas suvirškinti laktozę niekur nepranyksta. Tačiau tose visuomenėse, kurios niekada nelaikė melžiamų gyvūnų, jis nusilpsta ir netgi dingsta. Paprastai tai pasireiškia tik nemaloniais pojūčiais pilve išgėrus nedidelį kiekį pieno, bet gali sukelti ir pykinimą ar net vėmimą. Evoliucija sudėtingai skirstė visuomenės pagal šį požymį. Kai kurias populiacijas, kurioms trūksta laktazės, supa tos, kurios geria pieną. Pavyzdžiui, kumelės pieną geriantys mongolai bei jakų pieną geriantys tibetiečiai, gyvenantys į šiaurę ir vakarus nuo pieno negeriančių kinų. Arba dvi tokios grupės net maišusi tarpusavyje, tarkim, Usacharo Afrikos galvijų ganytojai arba žemdirbystė užsiimantys ūkininkai ir medžiotojai.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Aštuonis Grammy apdovanojimus pelniusi Tina Turner karjerą pradėjo 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje kartu su vyru Ike Turneriu. Praėjusio amžiaus 7-ame ir 8-ame dešimtmečiuose pora kartu įrašė daugybę hitų ir nors jis buvo laikomas idėjiniu lyderiu, ji visada buvo akivaizdžiai talentingesnė. Po to, kai jų nerami ir smurto paliesta santuoka žlugo, 1976-aisiais ji pabėgo į pusėjus koncertiniam turui. Tina Turner pradėjo itin sėkmingą solinę karjerą. Vėlesniais dešimtmečiais pasaulis išgirdo tokius hitus kaip What's Love Gotta Do With It, Private Dancer ir jos vizitinė kortelė tapusi kūrinį The Best. Jos daina We Don't Need Another Hero skambėjo 1985 metais pasirodžiusio postapokaliptinio trilerio pašėlės Maksas Griaustinio karalystė garso takelyje. Filme pagrindinį vaidmenį atliko Melas Gibsonas.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: uždaromi keli padaliniai priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje. Šildymas šį sezoną gali brangti iki ketvirtadalio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti 4 išorės paslaugų centrus. Ministras paskelbė, kad uždaromi padaliniai Bosnijoje ir 3 Vidurinės Azijos valstybėse – Kirgizijoje, Uzbekistane bei Kazachstane. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir Lietuvos institucijų. Juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi ir pradedamos migracijos procedūros. Pasak ministro, sprendimas priimtas atsižvelgiant į Valstybės saugumo departamento perspėjimus apie galimas terorizmo rizikas. Valstybės saugumo departamentas šiuo metu nemato Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos vadinamojo antrojo muftijato grėsmės nacionaliniam saugumui. Taip po Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio teigia parlamentarai. Vis dėlto dalis komiteto narių atkreipia dėmesį į galimas rizikas susijusią su iš trečiųjų šalių atvykstančiais imamais. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad tarnybo šiuo metu nepastebi musulmonų bendruomenės radikalėjimo, tačiau neramina lietuvių radikalizacija. Komitetui pateiktais duomenėmis šiuo metu nėra pagrindo teikti, kad būtų peržengtos radikalizmo ribos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų savivaldybės administracijoje. Nepraėjus nė savaitei po įsigaliojusio teismo apkaltinamojo nuosprendžio korupcijos byloje, Malinauskas tapo patarėju. Savivaldybės teigimu dėl turimų kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties. Surinkusi papildomą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno aušrai teiktų konsultacijų. Etikos sargai vertins, ar Matijošaitytė padarė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimą. Tyrimą planuojama atlikti per 3 mėnesius. Tyrimus dėl VRK narės teiktų konsultacijų yra pradėjusios Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo biokūro ir gamtinių dujų kainų. Energetikos ministerijos teigimu siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
4: EasyFM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
6: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: FM。
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Kartą Romoje, kurios autorė yra Sara Adams, amerikiečių romantinės literatūros atstovė, geriausiai žinoma dėl savo kuriamų lengvų, jaukių, humoro nestokojančių istorijų. Neišimtis ir Kartą Romoje. Pagrindinė veikėja Amelia Rose, didžiausiose scenose pasirodanti pop muzikos žvaigždė, žinoma kaip Ray Rose, gyvena pasaulyje, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo tobulas. Ji yra garsi, turtinga, ją nuolat supa žmonės. Tačiau būtent šis gyvenimas jai tampa savotišku kalėjimu. Jos išvaizda, elgesys, dienotvarkė ir netgi santykiai su kitais žmonėmis yra nuolat kontroliuojami. O kas jeigu ji imtų ir pabėgtų kur nors toli ir tai bent trumpam susigražintų savo gyvenimą? Kaip Audrey Hepburn filme Atostogos Romoje. Tik į kitą Romą, Kentukyje. Atvykusi į mažą miestelį, Amelija tikisi bent trumpam pasprukti nuo pareigų naštos ir užsimiršti. Gal tą padaryti padės piraginės savininkas Nojus Vokeris, prie kurios lenkščio jie atsiduria sugedus automobiliui. Nojus visiška jos priešingybė, bet nepaslaptis priešingybės traukia. Netikėta pažintis supurto jų dviejų gyvenimus, tačiau kiekvienos atostogos turi pabaigą. Nojus saugo savo privatumą ir neketina palikti namų, o Amelijai netrukus teks grįžti į savuosius, į sceną. Todėl jiems tenka išsiaiškinti, kągi daryti su stiprėjančiais jausmais ir ar įmanoma suderinti du visiškai skirtingus gyvenimus. Tačiau romanas Kartą Romoje nėra tik meilės istorija. Knygoje nemažai dėmesio skiriama viešo žmogaus gyvenimo kainai ir asmeninės laisvės svarbai. Amelijos istorija leidžia pažvelgti tai, kaip nuolatinis kitų žmonių dėmesys gali paveikti žmogaus kasdienybę ir kaip sunku atskirti tikrąjį save nuo susikurto įvaizdžio. Knygoje svarbią vietą užima ir pats mažas miestelis bei jo atmosfera. Roma Kentukio valstijoje čia vaizduojama kaip vieta, kur žmonės vieni kitus pažįsta, pastebi pokyčius ir nėra abejingi aplinkiniams. O tai labai skiriasi nuo Amelijai įprasto gyvenimo, kuriame jie supa didžiulės minios ir nuolatinis dėmesys. Būtent šis kontrastas padeda atskleisti, kodėl paprastas gyvenimas mažame miestelyje jai tampa toks patrauklus. Knygos autorė Sara Adams yra amerikiečių rašytoja, viena skaitomiausių romantinės literatūros autorių, parašiusi jau 13 knygų. Kartą Romoje yra pirmoji populiarios romanų serijos knyga, įkvėpta autoriai puikiai pažįstamos pietietiškos kultūros. Pirmosios dvi knygos originalo kalba pasirodė 2022 ir 2023 metais, o trečioji ir ketvirtoji 25 metais. Vėlesniuose romanuose taip pat pasakojamos meilės istorijos, kurias sieja tas pats Romos miestelis ir jo gyventojai. Tiesa, vienoje knygoje sutiktas veikėjas gali pasirodyti kitoje kaip šalutinis personažas, o tas pats miestelis gali būti pamatytas iš skirtingų veikėjų perspektyvų. Saros Adams kūrybai būdingas emocinis šiltumas, humoras ir palaipsniui auganti romantinė įtampa. Rašytoja savo knygose šeimos, savęs priėmimo, grįžimo namo, gyvenimo pasirinkimų ir priklausimo bendruomeniai temas. Knygą Kartą Romoje vertė Dovilė Kuzminskaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti per.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
3: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Музыка гивай.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Музыка гивай.

Thank you.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki gyvi šią rudinišką popietę. Čia žinių radijas, o per radio ritmą Daddy was a milkman.
2: Labas, Tomai, sveiki visi.
1: Sveiki gyvi, Ignas Pociūnas. Jeigu taip jau lietuviškai.
2: Visai tikrai lietuviškai.
1: Kas gero, Ignai, kas naujo?
2: O, žinai, aš tau pasakysiu, kas man labiausiai širdį glosto. Šiandien taip. Išvarom su sunum žvejoti Suomiją, su kemperiuku. Taip, sulaukėm abudu pusę metų ir susidėjom meškerės viską ir varysim.
1: Tu, nežinau, nepatikėsi turbūt, bet vienas iš klausimų, kur buvau pasiruošęs, kokiu tu dar turi hobį ir užsiėmimų? Tai čia žvejyba
2: šitas,
1: yra vienas iš to?
2: Žinai, dėl ko? Dėl to, kad sunus labai mėgsta. Aš pas, kai augo 13. Tai kai nuvarom į kokią žvejų parduotuvę, jis ten diskutuoja su tais pardavėjais, jisai žino daugiau negu aš. Aš tai toksai tenais padėjęs labiau. Kai buvau mažas, nieks manęs žvejot nevežė, o maniškis su seneliu pradėjo ir dabar išmoko visus mazgus ryšti dėl to, kad jam patinka. Labai geras, neįtikėtinas toksai laiko praleidimas su jo iš valtelės. Einam, mėtom, kai pagaunam, gerai, nepagaunam, irgi gerai.
1: Aišku.
2: Labai labai smagu.
1: Pagauni paleidę ar pagauni suvalgę?
2: Paleidžiu, labai gerą paleisti.
1: Ane?
2: Bet esu ir nepaleidęs irgi.
1: Esi suvalgęs?
2: Jo.
1: Jau teisi vyriškesnis, kai valgiai savo sužvejoto maisto.
2: Žinai. Nu, nerankom, aišku, pagavau. Tai, ja. Žinai,
1: nu, ja. Čia jau būtų, žinai, su žeberklu.
2: Su virklu.
1: O muzikinio prasme, kas naujo? Du, kūryba užsiemi, dabar koncertuoji, daug visko užsiemęs?
2: Toks vis tiek, turbūt kaip ir daugeliu atlikėjų vasarą, yra toks, buvo toks laikas, kai išsigrojom, išsikoncertavom ir paskutiniai tie tokie lašiukai vasaros koncertų jie pasibaigė, tai dabar galim pereiti prie visko, ką gražaus esam suplanavę. Tai šiaip, ką tikrai norėčiau paminėti ir ko dar nesam gyvenime darę, tai ruošiamės koncertams su šokėjais. Kadangi aš nesu labai šokėjas, tai man reikia susirasti ir jau suradau nuostabę šokio teatrą Aura Kaune. Mes iš tikrųjų esam turėję patirtį kartu privačiuose renginiuose ir aš esu jau pajautęs, kaip tai yra gražu, kaip tai yra meniška ir kokia tai yra saviraiška ir kokia graži draugystė yra tarp mūsų muzikos ir būtent šokio teatro Aura. Tai mes ruošiam vasario mėnesių 7 pasirodymus ir važiuosim per mažesnius turbūt į miestus, plus Šiaulius ir Klaipėdą. Ir būtent į tuos miestus norim nuvežti savo naujieną pirmiau ir tokį gražų dėmesį ir gestą padaryti, kad važiuojam pirmiausia ten, kur dar nebuvom iš tikrųjų daug, kur Utenoj, Jonavoj, Marijampoliai, Druskininkose nesam groję kažko tokio įdomaus naujo šviežio atvežę. Šiauliai, Klaipėda, tai vat pravažiuosim ir labai labai šitą laukiu, bus tikrai labai gražu ir įdomu, labai visus kviečiu.
1: O tu pats šokio mėgėsi žiūrėti, kaip šoka ten šokio teatro?
2: Žinau, kai didesnio medžio negu aš nėra scenos.
1: Na, tai
2: Lietuvoj,
1: čia judėti
2: turbūt,
1: reikia, žinai,
2: bet,
1: o klausyti,
2: bet
1: ar
2: žiūrėti,
1: ne, stebėti.
2: Bet žiūrėti ir stebėti man labai gražu ir ypač, kai sakau, pasikartosiu, bet mes esam vieną patirtį labai gražią turėję. Privačiam renginiui ir būtent Auros šokėjai su jais atsirinkom kūrinius, kurie tam renginiai, mūsų kūriniai, kurie turėjo skambėti ir aš pats koncerto metu turėjau progą pažiūrėti, kaip jie išpildo, kaip jie interpretuoja, kaip jie prisitaiko prie erdvės, kaip jie kūrė. Tai tokia labai įdomi šokio kolektyvas, įdomus, ten jie susirinkė iš visų pasaulio galų, aš net nelabai kitą kartą suprantu, kaip kodėl į Kauną, kodėl Lietuvą taip suvažiuoja žmonės, bet matyt, kalbasi, kažkas atvažiuoja, žino, kokia patirtis yra, net nežinau, gal to atsakymo ar pats neturiu, bet tikrai labai įdomu, gražu, kaip tarp kitko kiekvienas formatas, kurio savo muziką ieškai, kaip ir tarkim akustiniai formatai su tuo pačiu ginsmukais, ką mes labai gražiai sėkmingai grojom ir turėsim, tarp kitko, vat irgi įterpsiu labai gražų baigiamą į tokį praktiškai 2 metų koncertų ciklo renginį LVSO salį gruodžio 8. Šito irgi be galo laukiu, bet grįžtant prie visų šitų mūsų formatų, norisi labai surasti atlikėjus ar spalvas, kurios gali gražiai papildyti būtent mūsų muziką. Tai kaip ir Gins, aš jo ieškojau, nežinodamas, kad jo ieškau, nežinau, kiek metų akustiniam pasirodymam, taip ir su šokėjais atsitiko, kad reikia atrasti netyčia arba tyčia, bet pajausti, kad mes sulimpam ir sutampam. Tai turėjau progą prieš 3 ar 4 metus pirmą kartą su Šokio teatro Aura pasirodyti ir tada jau buvo aišku, jeigu kažką darysim tokio, tai bus su jais. Ir šitą draugystę dabar jinai grįžta į,
1: super,
2: į tą kelią tokį.
1: Bet tu, pavyzdžiui, kaip vienas iš tų atlikėjų, tarkim, kurie scenoje, jeigu žmonės, tarkim, iš atlikėjų nemoka šokti, jie kartais slepiasi už instrumento. Pasiema gitarą, groja su gitara, žinai.
2: Taip.
1: O tu nesislepi, tu to nedarai. Tu stovi būni savim, nes atrodo kartais, bet tave kažkaip normaliai jauku pakankamai žiūrėti. Kai kurios atlikėjusiai atrodo, nežino, kur rankų dėti, žinai, nežino kaip.
2: Ai, aš pagalvoju, gal čia, žinai, tas, nu, kur tu ten pasislėpsi, žinai, ta gitara tavo veido irgi nepaslėpė, nei klepas, nei kažkas.
1: Bet turi kur rankas padėti, žinai, ten.
2: Turi, bet aš gitarą groju, bet per akustinius pasirodymus, mes kartu dviese. O koncertuose... gal kaip pakankamai tų pasirodymų įvyksta ir išmoksti jais džiaugtis ir mėgautis tos įtampos, kai nebejauti tokios, kur čia ne egzaminas, ne kažkoks testas, tu ateini pasidžiaugti, žmonės ateina pasidžiaugti, visi kartu džiaugiamės, tai ten to streso šiaip neturėtų būti. Tai tada ir tos rankos, gal jeigu jos kyla, tai kyla natūraliai, jeigu kažką sakai, tai sakai širdies ir tada nėra, nu, kaip sakyt, nėra... Kaip ir dabar mes kalbamės, nu, nesam mes pažįstami belį galę metų, bet man labai lengvos tai bedrauti.
1: Nu, aš kažkaip nežinau, kur rankų dėti iš tikrųjų.
2: Tai. Nežinau, tai gitarą pasimk ir pasislėpsi.
1: Aš tiesą sakant galvoju, atsineš gitarą, bet gal kada kitą kartą.
2: Moki groti?
1: Jo, moku. Ir visai neblogai, žinok, moku groti. Manau.
2: Tai gal prisijungsi gruodžio 8.
1: Aš, man atrodo, prie Gins aš būsiu labai niekam tikęs gitaristas su savo niekam tikusią gitarą, nes, žinai, gitaristai geri groja su labai gerom gitarom ir yra labai didelis skirtumas tarp jų, tarp gerų ir pigių šiauriai. Tu šiaip esi, tu visą laiką groji nuo vaikystės, nuo paauglystės?
2: Ne nuo vaikystės, paauglystėje.
1: Paauglystėje pradėjo, ne?
2: Paauglystėje aš pamilau gitarą. Aišku, ten, žinai, tas, kaip sakyt, visai jokio skirtumo, kiek tų metų ten groji, nes vis tiek...
1: Vyresniems kaip pradeda sunkiau būna,
2: arba tobulėja, arba lieki ten pat ir visai ten pas mane buvo, bet...
1: Bet būtent su akusteku tu to patinka labiau?
2: Jo.
1: Ne su elektrinė?
2: Ne, kažkaip neprilipo man. Yra ten tie visi pedaliukai, efektukai, gali labai gražiai ir su akustinė įsigarstinti. Ir kitas dalykas, dabar kai grojam su Gins, kuris yra, šiaip pat praeitais metais buvo Latvių metų instrumentalistas, tai yra neįtikėtinai talentingas žmogus, man pačiam kiekvienas koncertas šventė su jo groti. Man reikia jam turbūt netrukdyti labiau, negu kad aš ten daug labai pridedu iš savęs, bet nu, yra aišku kūrinių, kur 2 gitaros skamba atitinkamai, bet... Bet aš jo galiu klausyti 2 valandas atsisėdęs ir man nenusibosta, aš nemirksiu praktiškai, kai tai sakau.
1: Bet jūs, tai čia galima sakyti tokia tarptautinė Lietuvos ir Latvijos suėjimas. Ir aš žinau, kad tu šiaip žinomas esi atlikėjęs Latvijoje.
2: Mes, žinok, jeigu atvirai, tai grojam lygiai tiek pat, kiek Latvijoje, tiek ir Lietuvoje. Ir tarp kitko
1: šiais... Ar labai didelis skirtumai, sakykim, tau tenais nuvykus?
2: Ne, jokio skirtumo nebėra, nes mes tą darom jau pakankamai daug metų. Nes ta... Kaip sakyt, kai mūsų pačios pirmos dainos, su kurio mes ir Lietuvoje atsiradom, jos tuo pačiu metu sugrojo ir Latvijai. Ir mano, visada atsiminsiu, kaip parašė iš vienos Latvijų radijos stoties muzikos redaktorė ir sako, ar tu nieko prieš, kad mes pagrosim tavo Breathe In pas mus. Ačiū, sakau, grokim tik tais viską, žinai, ir nuo to laiko jie kažkaip labai gražiai, labai priimė, šiltai. Nedingsta tas jausmas, kad vis tiek tu esi ne savo žalinė, savo namuose, bet
1: Bet o tu nuo scenos latviškai su jais kalbis su žmonėmis?
2: Aš jau žinau, biškį pramokau.
1: Aš žinau, kad biškį, bet tokiais, ar tu moki taip jau palaikyti pokalbį, ar tiesiog
2: turi tos sakinius? Aš pakankamai kurie... gerai suprantu, jie, kai kalbasi ir nežino, kad aš suprantu, tai gali prigauti, pavyzdžiui, žinai.
1: Buvo tokia
2: tai šitas. Nu, tai jie nieko blogo nesako, tai nieko ir neprigavau. Bet...
1: Šito atlikėjo pavadinimas labai ilgas.
2: Ne, pradžioje, tai, žinai, atvirai tai pasakysiu, darydavau šitaip. Išsirenku frazes, ką norėčiau pasakyti, susirandu, kas man gražiai išverčia. 3 mėnesius vaikščiau pas latvių korepetitorę, privačiai pamokas, tokį prasilauš truputį, kad negrybau ten visiškai. Ir šiaip tai pakankamai kitų koncertų ten daug, aš ten nemažai laiko irgi praleidžiu ir kai būni to aplinkoje, nu, gana greitai susipradedi gaudytis. Tai toks jokingų tų žodžių, sakiausiu, buvo jie ten pas mus briedis, pas jos
1: Elms,
2: ten tokių atvirkščiukų
1: visokių. Pas jos dangus yra debesis, šitą gerai atsimenu.
2: Nu,
1: o kokia šiaip Latvijos yra muzikinė industrija, tu ten klausai, kas ten trendina, pavyzdžiui, iš atlikėjų
2: labiau? Žinok, jeigu atvirai, aš apskritai labai mažai klausau muzikos.
1: Kodėl?
2: Man, jeigu kažkas patinka, tai aš ten ir suku ratus. Tai Fink mano yra visiškai favoritai, aš jau neatsiklausau ir kiekvieną koncertą varau, ir dabar, kai Lofte buvo irgi, stovėjau ir klausiau, tarp kitko vienas trumpiausių, bet gražiausių koncertų, kiek aš esu jų girdėjęs, tai labai ačiū Loftui, Lofto festivalį, kad juos atsivežė, aš nežinau, kiek vešis, tiek ir eisiu. Ir Rai. Australas mano yra irgi visiškai, aš ir mažai kur praleidžiu, ir Lenkiją važiavau iš paskos pažiūrėti, ir dabar į Lietuvą balandį atvažiuoja, tai irgi keliausiu. Tai man kaip patinka, tai aš neriu tada stačia galvą, kol nenusibostu ir per daug nesiblaškau, tai man tokie...
1: Atmosferinė tokia muzika to.
2: Jo, aš toks svajoklis, melancholinis toksai, tai man...
1: Ir scenai bandai kurti tą patį? Nu, ta prasme, visą laiką
2: pasižiūrėsiu. Aš labai gerai tame jaučiuosi, žinai, man...
1: Bet tame ir nemažai produkcijos yra, kad ta prasme, darai pasižiūrėjusi sceną, vis tiek vaizdas yra.
2: Kaip patį žmogų, aš esu pakankamai ramus, daug aš ten svajoju, žinai, man nuo žemės kažkaip lengva atitrūkti, aš ten toks, man visą buitis kartais, jinai, tokia... Ne, greičiau, ir tada vėl viskas, žinai, kažkur čia, toks, žinai, gal su metais čia tas.
1: O kas tave išveda iš kantrybės, yra dalykai, kurie tave iš tikrųjų sunaugina?
2: Aišku, kad yra.
1: Kas?
2: Aišku, kad yra. Aš labai nemėgstu, kai mane į kampą įspraudžia, kai aš neturiu galimybės pats nuspręsti, ko nors aš tada kaip tie boksininkai, žinai, kur jau prieš pralumint kovą, kai į kampą užspaudžia ir tada tokius malūnus paleidžia, tai aš tada galiu prarasti savitvardą, kantrybę kažkokią, bet sakyčiau, gal paskutiniai 2 metai mane taip stipriausiai išlankstė, žinai.
1: O kas atsitiko per pastaruosius 2 metus?
2: Daug ko atsitiko, daug ką supranti, sutinki naujų žmonių, kurie padeda atrakinti kažkokius tai vidaus tokius, žinai, spinelės nusirankėt. Ir gražus laikas, ir įdomus, ir laikinumas toksai visą aiškiau toks apčiuopiamas, kas šiaip kūryba irgi, kaip sakyt, padeda.
1: Gyvenimo laikinumas, ta prasme, ir
2: kino laikinumas. Aišku, žinoma, visko,
1: ką mes turim aplink.
2: Visa ko, žinai, ir toks, kas tuo pačiu padeda labai džiaugtis, visko, ką gražaus turim ir kiekvieną dieną vertinti taip, kaip derėtų, žinai, tai toks... tarp kitko, viena iš paskutinių dainų, ką rašiau, vadinasi Beautiful Sadness, tai apie viską, kas tarpų laikina, bet tuo pačiu dėl to ir gražu, kad neamžiu.
1: Gražus liudesys.
2: Jo. Mhm. Tai irgi buvau įkritęs į tokį akustinių dainų rašymą dabar, nes gal tie koncertai sugins labai įtraukia man, visokie nauji formatai, jie atgaivina tokį džiaugsmą grot, pavyzdžiui, nes jeigu tuo pačiu formatu, gali greit pavargti, jeigu per sezoną susgroji, nežinau ten kiek, kas tų koncertų groja, bet jų pakankamai nemažai, tai viską, ką šviežio darai, tokio naujo džiaugsmo labai sukelia ir natūralu turbūt, kad ir kūrybos krypti kažkokią padiktuoja turbūt į tada. Tai praeitą pavasarį labiau į akustinių dainų rašymą tokį įkritau.
1: Kaip tu to darai?
2: Žinai, kaip aš šiaip tarp kitko daugumą tų dainų taip ir rašydavau akustiškai, bet būdavo eiga tokia, aš parašau kūrinį, ten yra su visa struktūra, tekstais ir taip toliau. Ir tada nešuos į studiją ir mes ten jį atrakinam, spalvojam, gražinam, ieškom...
1: Ritmų ieškot.
2: Ieškom rūbo dainai. O dabar aš to rūbo nebieškau, aš ieškau, kaip jis akustiškai gražiai skambėtų, trūksta nebent boso ir klepo. Aš nei, kartais ir to nereikia.
1: Tu bardas nori būti. Kaip čia?
2: Nu, žinai,
1: ar jau tas bardas turi tą tokią konotaciją
2: keistą?
1: Aš
2: nežinau, kas yra... Bardas, žinai, aš kai vat, išgirstu žodį bardas, tai man jisai piešia labai aišku paveikslą, žinai, kas turbūt tau labai panašu, žinai, kad yra, ta, žinai, man, pavyzdžiui, aktorių trio yra bardai, aš labai klausydavau žalia, žalia, mano iš vis buvo daina, kur aš turbūt ją
1: mano buvo
2: dažniausiai
1: poeta,
2: grodavau. Irgi, tai vat, su didžiulė nostalgija atsimenu, bet, kaip sakyt, kažkas tarp bardo ir fink. Kažkokį vidurį reiktų surasti, štai, tai sakyčiau, kažkas į tą pusę.
1: Nes... Matai, labai dabar daug yra tų tokių, ta garsų paletė labai prasiplėtus, ypač nuo tų laikų, kai aktorių trio kūrė. Aha. Aktorių trio, tai tikrai jie turėjo, ta prasme, tas kelias stygas ir tas kelias gitaras ir jie rašė, o dabar mes galim sintezatorių daug pridėti įvairios tokios, kurio atmosfera atidengia daug labiau, žinai. Aha. Tai vat, šiaip įdomus formatas ieškoti nuo akustinio, tik tai taip atrodo, kad jisai ir gali save ir ribas įspraust truputėlį.
2: Gali, bet žinai, kas visai gražiausia toj kūryboj, kad eini ir ieškai garsų sąskambių, kai kas su kuo draugauja iš jų. Dabar man kas labai įdomu, kaip man pačiam labai patinka įrašinėti tuos lėjerius gitaros sluoksnius. Tai aš tas pačias gitaros partijas, nesu aš toks geras gitaristas, kad man iš karto ten gautųsi. Tai aš ten sėdžiu įrašinėjau vieną, antrą, trečią, penkis, dvidešimtų takelių ir paskui iš juos ten lipdai, bandai sudraugaut visaip ir gaunasi toksai multisluoksninis bet gitarinis garsas, jisai neturi ten sintezatorių arba kažkokių labai ypatingų efektuočių, bet tas paprastumo grožis, jisai vėl kitoks, jisai dabar ypač, kai padaugėjo stipriai tų AI visokių muzikos kūrimų, kas yra visiškai demoralizuojantis dalykas toksai, aš labai sutinku su vakar turbūt ar užvakar girdėjau, Tash Sultana yra tokia atlikėja, pas mus irgi atvažiuoja kartais.
1: Irgi viena jinai, su Loop Station nugrojo dažnai.
2: Ja, ir jinai, pažiūrėjau, sako, aš galvoju, viskas, kas turi AI prisilietimą, vat šitą kūryboje, turėtų apskritai būti atskiroji kategorijoje. Vat tam pačiam Spotify galėtum paspausti. AI prisiliesta ir tada visi, kas kuria patys ten įrašinėja savo būgnų partijas, savo ten snerus, gitarėlės ir viską. Ir aš galvoju, žinai, gal jeigu jau į tą pusę eiti ir apie tą kažką užsiminti, tai manau, kad niekur mes nepabėgsim nuo tos AI kūrybos ir tos produkcijos, bet manau, kad tuo pačiu gyvi pasirodymai įgaus vis didesnę vertę su tuo ir vis smagiau bus juose būti, žinai, kol tai ypač tie atlikėjai, kuriuos jau ir patys pamilom ir gal patys esam kažkam tokie, kurių mėgstami kažko tai kažkieno, tai manau, kad šita vertė jinai vis auks ir po truputį labiau plėsis ir žydės.
1: Žmonės tiesiog užknisa tai, kas yra netikra, nes jei jūs iš esmės yra nu, netikra. Kas ieško meninės vertės, tenais turėtų būti pažymėta, man atrodo, kažkaip, kad tai yra...
2: Būtų gerai, kad būtų pažymėta, kad būtų...
1: Šiaip, man atrodo, Spotify dabar jau daro tą politiką, kad pradės žymėti dirbtinį
2: intelektą. Gal, nežinau, bet man iš vis liūdna, kad yra didžiulis, žinai...
1: Ir šiaip buvo didžiulis kiekis dėl prieinamumo, dabar dirbtinis intelektas dar didesnį kiekį.
2: Jo, tai nežinau, aš gal toksai, žinai, kai pradedi galvoti, susinervini tenais ir geriau negalvoti.
1: Dabar dar labiau susinervinsim, nes visai netrukus orų prognozė per žinių radiją.
0: Radio ritmas. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Daddy was a Milkman svečiuojasi. Kur norėtum save pagirti kaip atlikėją ir kaip muzikantą? Kur tau atrodo, esi geras, tikrai geras?
3: Koks įdomus, geras klausimas, niekad neklausė niekas.
2: Kur tu pagirk save?
3: Aš galėčiau gal pagirti save palyginus su pačia pradžia, žinai, kai tik pradėjom grot ir koncertuot, nes man užtruko gal 2 ar 3 metus, kol aš tikrai išmokau džiaugtis, kai vyksta koncertas. Man visai patiko rašyti dainas, įrašinėti, bet koncertas yra visiškai kitas džiaugsmas, jeigu tu moki džiaugtis juo, o ne jau tik kažkokio streso įtampos ir panašiai. Tai aš kadangi muziką atėjau per, kaip sakyt, per aplinkų ir ne per didžiulę praktiką ir konservatorijas ir kažkokią tai chorinius dainavimus arba apskritai kažkokią sceną, tai man tas mokslas įvyko jau vykstant, žinai, mūsų, atliekant mūsų muziką. Ir natūralu, kad kažkiek laiko toks, žinai, oi, kaip čia dabar čia koncas, ką čia, kaip čia dabar, žinai, kaip čia tu žodžių nepamiršti, o ne tai, kad, o kaip faina, žinai. Tai dabar jaučiu, kad šitas man atsirakino tiek, kiek įmanoma, ir aš labai labai džiaugiuosi, kaip tie koncertai vyksta, ir matau, kaip žmonės reaguoja, ir jaučiu, ir labai gera būti tame, kai esi neįtampoj, o džiaugsme. Tai vat šito tikrai galiu pasidžiaugti, ir labai fain.
2: Bet vis dėlto, iš kur tas tada stresas būdavo, vien dėl scenos baimės, dėl žvilgsnių ar dėl ko?
3: Aš manau toks, žinai, aišku, kad ta scenos baimė yra, tai iš kur jinai, turbūt nuo mokyklos laikų, kai prie lentos kviesdavo, žinai, labai ten norėdavo eiti, nelabai turbūt.
2: Ypač kai nemoki, žinai, kažko, tai tada tai stresą pasipina.
3: Jo, ypač kai nemoki, ir turbūt gal tas irgi kažkiek susiję, kad... O jeigu kažką pamiršiu, kaip čia atrodys, kas ką pagalvos, žinai, gėda bus, ten dar kažką, taigi nei tu ten žinai, kaip ten kas turi atrodyti. Tai viskas, kas yra nežinia, kelia kažkokį nerimą dažniausiai. Netgi jeigu kažkas yra nemalonaus, bet tu jau žinai, kaip, nežinau, pas dantis nervo, kai krapšto, žinai jau kaip yra, nu žinai kaip bus, nebestresuoji tiek kaip pirmus kartus turbūt ir... Dar ne koks palyginimas su koncertais, bet iš esmės principas tai tas pats.
2: Bet užsiminėjai, kad tu neturi kažkokios konservatorijos ar ten muzikos teorijos patirties. Vieno koncertuodamas tuo pačiu metu su styginių kvartetu, pavyzdžiui, kur žmonės edukuoti, muzikantai, kurie jau tam instrumentui būtent paskyrė savo gyvenimą, žinai, o ne kūrybai, kur kažkur iš dangaus raškai, žinai, obuoliukus ir tau pasisekė, kad tą padarėjai. Tu bendraudamas su tokiais žmonėm, kurie tą edukaciją jau visą turi, kaip tu pats jauties kaip muzikantas, jautiesi dar kažko neišmanas?
3: Ne, man šitą ligą man išgydė Marius Adomaitis Tenvols. Su jo, kai darėm pirmą koncertą, ne mes darėm, o aš tiesiog buvau svečias, bet jo programa buvo su orkestru ir aš sakiau, Mariu, žinau, kad aš nelabai noriu, man baisu, aš sakau, nežinau, kas ta skaitlinė, man ten, žinai, per repeticiją sakys, nuo 16 pradedam, aš nežinau, kur žiūrėti. Nebijok, sako, reikia suprasti, kad orkestras yra spalva mūsų pasirodymui. Jie mums padeda, mes kartu kūrėm, bet kaip ten bebūtų, mūsų kūrinius atliekam ir, sako, tu turėtum jaustis daug užtikrinčiau ir geriau dėl to, nes jeigu reiks, per repeticiją pradėsim nuo pradžių, sako, kokia čia problema. Ir gerai galvoju, tada jeigu taip, tai viskas gerai. Ir buvo daug tų patirčių, labai labai gražių, su Modesto Pitrėno orkestru grojom ir su Rygos, ir jau dabar net nebežinau, kiek čia tų kartų mes tą darėm. Ir paskui gauni pasikalbėti po koncertų, pasidalinti įspūdžiais mintim su orkestrantais, su žmonėm, kurie visą gyvenimą, vat kaip pats sakai, groja. Ir atlieka dažniausiai klasikinę muziką, neretas iš jų yra jau pavargę nuo jos ir labai džiaugiasi, kai yra galimybė kažkokiuose tokiuose projektuose pagroti. Jiems įdomu, jiems nauja, jiems šviežia, jie nepratė, kad tenai stoja filharmonijoje, ten kažkokios labai kažkas šoka arba kažkokios ovacijos vyksta toks daugiau tokio gyvo džiaugsmo. Tai graži labai draugystė tarp to yra ir tas, kad aš ten kažkokių tų konservatorijos mokslų neiškrimtas pasirodo nelabai svarbu šitom etapė.
2: O tau šiaip įdomu, pavyzdžiui, ten solfedžio suprasti, pavyzdžiui, ten tas
3: penkinės,
2: viskas ta matematika.
3: Galiu papasakoti atvirai, mano visa patirtis muzikinė, ta tokia edukacinė, kai buvo vaikas, tik bėjau pamėluoti, kiek man tų metų buvo, 8-9 gal. Ir mano tėtis klausydavo vinilus ir buvo viena plokštelė Armstrongo, kur pučia trimitą žandais dideliais. Viskas, kai tėtis, aš noriu taip grot, žinai.
2: Trimitų
3: noriu. Vesk mane į muzikinę, žinai. Tėtis ten pečiais patraukė, nu gerai, sako, nuėmė dvarionkę, priėmė ten viską. Ir, žinai, gavosi taip, kad tos triubos niekas man ten nedavė, žinai, kur pirmus pusę metų, ten, vat, kaip sakai, solfedis, tuti, ta, čia pauzė, žinai, aš galvoju, ką mes čia veikiam dabar, žinai, klepas prasidėjo, ten į tą chorinį kažkokį reikia nueiti, aš sakau, kad tik, kodėl mes čia viską tą darom, žinai, ir aš nuoširdžiai nesupratau, kodėl tiek visko daug, o aš noriu tik tai tos instrumento. Ir aš suprantu tą visą logiką, kas, dėl ko, kodėl, bet mane kaip se pasakyti, užgniaužė, mane
2: demotivavo.
3: Aš pasijaučiau, kad visko reikia labai daryti daug to, ko aš nenoriu, žinai, ir aš pradėjau ką daryti po metų laiko. Pradėjau su 7 troleibusu nuo Justiniškių, susiskaičiavau, kad 2 ratus apvažiavus, žinai, gaunasi tas pats, kas nuvažiuoti, prabūt pamokas ir grįžt. Ir aš 2 savaitės vadinus ratus sukiuodavau.
2: Steisino muzikalkės.
3: Ir paskui, žinai, grįžtų vieną dieną namo, tėtis klausė, sako, kaip, nu, tai kaip ten pas Juozapavičių, žinai, dar net pavardė, atsimenu to trimito mokytojo. Kaip, sako, sekėsi? Liuk, sakau, labai gerai, fainai viskas, grojam, žinai, nu, sako, bet jisai skambino ir sakė, kad tu 2 savaitės nebuvai, žinai, kaip šis sako, jie. O, blemba, galvoju, o skambina, tai žinai, tą laidinį namų telefoną, kur dar tik nieks ten bileko neturėdavo. Oi, sakau, okei, okay, tai tada gal ir reikia jau pasišnekėti.
2: Gal ir nebuvau.
3: Ir viskas ir buvo paskutinis kartas, kai aš ten buvau toje muzikalkė ir nebejo išėjau žaisti krepšinį.
2: Tai tėvai suprato tiesiog ir sakė, kad...
3: Nu kaip, o ką tu padarysi, žinai, nu nenutemsi, žinai, tenais už ausų, žinai, nu jeigu nenori, tai nenori.
2: O ką reikia, pavyzdžiui, šiaip muzikos mokymų, tarkim, kad vaikus sudomintų? Tu, tavo vaikai muzikalus, yra vaikšti muzikalkė?
3: Ne.
2: Jie iš vis nėra muzikalus, ar jie nenori to?
3: Traukos tokios nebuvo, iš manęs nebuvo tikrai jokio impulso, kad pabandom, žiūrėk, varom, būtinai čia kelis metus nepatiks, tai padės į šoną, šito irgi nebuvo. Tai jokio ten spaudimo iš manęs nėra, dukra tinklinį žaidžia, labai jai patinka, sūnus žvėjoja ir fūlė spardo, žinai, tai toks tikrai ne, sūnui muzika iš vis nelabai ten ką. Nekabina, dar taip pavadinkim, o su dukra tai variau į 50 cent, kai Kaune buvo. Ten, žinai, jinai kaip paklauso, ką aš klausau, tai sakai, tėti, tam panašiai kaip mūsų laikais, kaip būdo, kai mes buvome vaikai, žinai.
2: Nu jo, 50 centas tai jau gaunas toks jau truputėlį. Jau,
3: nu tai ne. Ten Drake'as, žinai, visi tie, kur tai toks... Daug ten visko, ko aš, man toks jokas ima, ko aš jaučiuos, kaip, tikrai kaip tie tėvai, kur, ką jis ten vaikai klauso, tačiai, o ką tu ten klauso? Na, tai natūralu, normalu, žinai, kad ne tam pačiam muzikiniam indė mes ten.
2: Bet į 50 cento koncertą variai, žiūriu, tu mėgsti koncertą šiaip pavaikštą?
3: Variau, ir tarp kitko, žinok, ten buvo jungtinis toksai, Busta Rhymes buvo.
2: Taip.
3: Ir tai dar klausimas, kas labiau patiko iš tikrųjų, nes ar Busta, ar 50, tai abudu geri, šiaip, tai buvo labai įdomu, patiko man.
2: Šiaip hip hopą seki?
3: Ne tai, kad seku, bet...
2: Naujo vyksta, pavyzdžiui.
3: Ne, sekti tyčia tikrai neseku, bet... kaip būtų ta gera frazė, savo laiku, žinai, kai buvo laikas, kai gyvenau Amerikui, 7 metus ir tu ten seki ar neseki, tu vis tiek tame esi, žinai, ir kai dirbdom, tų darbų visokių tikrai yra buvę, bet statybose, kai statydom namus, prieš karjerą pieniniai, Tai vis tiek būdo to hip-hopo ir to lengvo rokelio.
2: O kurioje tu vietoje gyvenai Amerikoje?
3: Aš gyvenau rytiniai pakrantai, tai buvo Massachusetts ir Floridai paskui 2 metus dar irgi.
2: Karšta Floridai?
3: Karšta ir sunku motyvuotis labai ką nors daryti. Iš tikrųjų, mes ganom pačioj piečiausioj vietoj, ten nuo Kubos 90 mylių.
2: Kivestis, ten matai su žiūronais jie, man atrodo, ar ne? Ar ne, gali pamatyti
3: čia? Nesu bandęs žiūrėti, bet sakau, ten tos šilta, gražu, gera, karšta, eiti darbą, toks... Buvo tokie gal vieni nerūpestingiausių metų gyvenime, žinai, tokie, kas šiaip labai smagu atsiminti, bet jeigu atvirai, gal turbūt per ilgai, žinai, bet viskas.
2: O pavyzdžiui, iš Amerikos kažko pasilgsti, tarkim, nebūtinai oro ten, bet kultūrinių dalykų kažko, iš kas ten
3: nuoširdžiai nieko. Man labiausiai patiko pakeliauti po viso didžiojo pabuvimo tenai. Kad labai kažko pasilgčiau, žinok, ne, ir, bet už tai, ką norėčiau pasakyti, kad tam, kad pamatytumėm, kaip pas mus viskas gerai Lietuvoj, labai sveika pagyventi, bele kur. Tikrai bele kur ir ne mėnesį, o, nu, vat, ilgesnį laiką, tai nesakau, kad 7 metus, bet labai paaiškėja, kiek, kaip, žinai, nu vis tiek, nori, nenori, girdi, kaip žmonės bamba, kad pas mus čia tas blogai, anas blogai, dar tas, o dar čia žiūrėk šitas. Nu ne, iš tikrųjų, daug pas mus, daug labai gerų dalykų, pradedant sveikatos sistemos, ten, nežinau, maini į vaistinę ir gali paklausti vaistininko, žiūrėk, aš čia va taip kosiu, jūs šlapiai, žinai, čia dabar... ką čia man gert, žinai, ką patar, ir visada žmoniškai gražiai patars su didžiuliu noru ir draugiškumu. Amerikai pabandyk nueiti ir gausi jo doktor, tu ten gali beveik, žinai, leisgi visą ateiti. Ir daug yra dalykų. Švietimo sistemoje, tarp kitko, irgi manyčiau, kad viskas daug geriau, negu mes čia galvojam. Aišku, ten tų pokyčių eilės ir begalės ir jie nesibaigi niekaip, bet ir su visu tuo. Mhm. Yra pakankamai gerai.
2: Ne, tikrai mes čia gerai gyvenam, bet to, man
3: atrodo... Nei žemė dreba, ten, nei, žinai, to, tie visi gamtos išdikavimai čia mus pakankamai aplenkia stipriai, žinai, tai ten...
2: Ir man atrodo, net ir muzikinė prasme labai tas ryškiai jaučiasi. Kai daug ir gerų atlikėjų yra šaly, tai tada, nu, ta prasme, tai jaučiasi. Rodo tai, kad žmonės mėgsta ir ieško muzikos būtent. Ne tik tai, kad gyvena tam, kad išgyventų ir galvoja, kur čia pigiau nusipirk kažką ir, žinai.
3: Jo, tai žinoma. Tai
2: o ir... skiria laiko ir pinigų.
3: Žinai, tai ir tas yra, bet ir kitas dalykas mūsų apskritai Lietuvos muzikos pasaulis yra, aš galvoju, be galo stipriai pažengęs per paskutinius ten 15-20 metų. Tai yra nu, didžiuliai šuoliai. Labai gražu žiūrėti, labai gera už visus, kas tą muziką kūrė čia Lietuvoje. Gera būtų to dalim, tikrai. Nu, širdžiai.
2: Na, įvairių scenų, aišku, yra
3: kitas dalykas, įvairių lygių. Ir pas mus šiaip daug kas atvažiuoja. Mes nebesam kažkoks, žinai, slaptas užkampis, kur, žinai, nieko įdomaus neatvažiuoja pagroti. Tai, pažiūrėk, kiek vyksta renginių, kiek atlikėjų, kiek įvairiausių renginių, į kuriuos verta nueiti. Aš neįsivaizduoju, kaip juos visus nueiti, iš tikrųjų, ir kaip į juos dar tiek žmonių nueina. Nes kaip pats pagalvoju, nu, kiek aš nuėnu koncų paklausyti per metus. Nu, 5 gal. Nu, tikrai. Išsirenki ir varai. Bet renginių vyksta tiek, kad aš nesuprantu, kiek yra žmonių, kurie jos vaikšto ir kaip jie jos...
2: Ne, vis tiek, žinai, ir ateina, tai ir pas tave ateina jau labiau.
3: Ateina, aišku, kad ateina ir, tai ir labai labai geras jausmas, kai tarp šitie gausybės renginių...
2: Bet šiaip tu turi didelę komandą, su kuria dirbė, ne? Iš tikrųjų, tai esi su žmonėm aplinkui save apsistatęs vis tiek. Ar tu labai daug įsitrauki, pavyzdžiui, į scenos apšvietimą, tarkim, arba į ten patį meną
3: ne,
2: tokį
3: daug, iš tos prasmės? Ne, daug neįsitraukiu, bet mes visada pasitariam, žinai, kas, ką daryt, ko nedaryt. Vis tiek yra šviesos menininkai, su kuriais dirbam ir... Mažesniuose renginiuose gal labiau su vienais, didesniuose su kitais, bet vis tiek savo žmonės, žinai, per metus su kuo pasitikis, su kuo gerai jautiesi, nuo garso operatorių, nuo iki nežinau.
2: O šiaip dirbi namie iš namų ar važiuoji į studiją, koks tavo procesas tame prasme? Dėl to, kad kiekvienas muzikantas taip atrodo, dabar jau vis darosi kitaip.
3: Labai žinau, kur studijoj retas esu svečias dabar, tai čia tikrai toksai... nuo pavasario iki dabar, tai kūrybinė prasme, aš ten nebuvau. Buvom repeticijose ir dainų nerašėm naujų.
2: Tai ką tu per dienas iš namų, namie? daugiausiai praleidau iš namų.
3: Aš freelancinu. Ne, žinai, kas yra, tarp kitko, kas yra įdomu, kad kol aš supratau, kad ne kiekvieną dieną būtinai reikia kažką nuveikti tokio, kad, vat, kaip tu sakai, ar dirbu iš namų, nu, aš kartais iš namų nedirbu, pavyzdžiui, aš darau valgyti, verdu sriubas vaikams, žinai, arba einu sportuoti reguliariai, darau tą, na. Kiekvieną dieną su muzika pasirodo nebūtina kažką labai nuveikti. Ir kai aš šitą nuo savęs nusimečiau spaudimą, oi, kas dieną, žinai, čia būtinai kažką, daugiau laisvos vietos galvoje atsirado, žinai, ir savęs pausti, ypač kūrybai, aš bandžiau tą daryti. O, tai šiandien, žinai, vat, pabandom šitai, pabandom taip, ir ten dvi savaitės sėdi ir bandai kažką išspausti iš savęs. Ir supratau, kad man taip neveikia. Yra gal žmonių, kam veikia, ir toks, žinai, legit būdas spausti ir eit į darbą ir bandyti rašyti dainas. Bet labai faina, kai tas nėra darbas, o yra kažkas natūralaus, kas iš tavęs eina. Ir
2: tada... Tai tu dabar savo gyvenimo šitam periode, aš įsivaizduoju, kad negali net pat savęs įsivaizduoti, kaip dirbtum nuo 9 iki 5. Ten,
3: galiu, žinai, žinok, nieko aš nepamiršau, kaip tie dirbai atrodo. Labai niekur čia tas toli nepasitraukė, žinai, ir...
2: Nu, bet jeigu tu turi, žinai, tokį įpratį, kad atsikelt, aš nuoju, šiandien nieko nenuveiksiu, tai čia jau, žinai, jau, čia jau kitas reikalas.
3: Ne, aš nesikeliu su nusiteikimu, kad šiandien nieko nenuveiksiu, bet... Nu, dabar bent taip galvoju, kad ne... Kaip sakyt, pakankamai ilgai tas gyvenimo etapas, kai buvo darbai ir ne nuo 9 iki 5, o nuo 7 iki 8 vakaro, tai tas 9 iki 5 skamba visai neblogai, žinau, tarp kitko. Bet...
2: Tu esi skaičiavęs, kiek darbų nudirbai prieš tapdamas muzikantų ir iš kiek
3: ne,
2: veiklų gyvenai
3: ne.
2: Prieš tapdamas muzikantų full time? Kad...
3: Ne, nesu skaičiavęs tikrai ir turbūt, nu, va, tai man tą užsienio ypač laikotarpį, ten turbūt lengviau būtų pasakyti, ko aš nedirbau, negu ką dirbau. Tikrai nuoširdžiai buvo, žinai, kai esi 20 ten metų, koks tau skirtumas, ką dirbti, tau reikia, žinai, tau reikia pasirūpinti kasdieną ir visokiom svajonėm ir kelionėm.
2: Bet tai tu kaip muzikantas tada, reiškia, vėlai sužydėjai iš principo.
3: Taigi mes pradėjom įrašinėti pirmus kūrinius studijoje, kai man buvo 30, ten gal, nežinau, 3, 2, kažkiek tų metų panašiai. 30. Ir tik tada tas prasidėjo ištiškai, kai jau pradėjom pirmus koncertus groti, aš dar pusę metų ar metus dar tebe dirbau ir tokią vieną užpakalių ant dviejų sėdynių sėdėjau ir vaikučiai maži dar buvo, tikrai sudėtingas buvo tas laikas ir paskui ateina toks momentas, kai turi vis dėlto nuspręsti ir tu stačia galvą eini į muziką ir bandai taip gyventi ir nu, save į tą tą kelią kažkaip gražiai nukreipti ar ten per tuos sakau, du, žinai ir darbas, ir muzika, ir tas yra nes pakankamai sudėtinga. Tai sakiau, pabandysiu, jeigu reikės, grįšiu ir dirbsiu toliau, jeigu... Tai man šita mintis negazdina tikrai.
2: Tai jo, tai neturėtų gazdinti.
3: Nu, žinai, neturėtų.
2: Ne, jo, šiaip geras įprotis turėti vis tiek tą tokią discipliną darbo ir darbo etiką. Ir muzikoje, ar ne muzikoje, ta prasme, kad tu nevėluotumis susitikimus, nevėluotumis tas pačias repeticijas, žinai,
3: visi iš tėdėlį. Ne, vėluoti tai aš nevėluoju, aš iš tų žmonių, kur aš geriau atvažiuosiu pusvalandžio anksčiau, man vėluoti yra blogai, aš tikrai blogai jaučiuosi, nežinau, kas ten per laikrodis vidinis taisytas.
2: Sąžinė.
3: Sąžinė turbūt ir pagarba kitų žmonių laikų, žinai. Bet darbo tos etikos... Nu, vat, žinai, kaip tada klausiai, kaip galėtum čia pagirti save. Šito tai esu gana, taip, toks kaip čia pasakyti. Nu, nepavyzdys, žinai, niekam, kaip su tai tikrai. Ir kai jau pagaunam kūrybinį ritmą ir smagumą, tada labai galiu ilgai tame būti. Bet kol to nevyksta, galiu labai tame ilgai irgi nebūt. Ir tada pradedi ten kaip ir normalu, žinai, save kažkiek tai graužti, ten, kad čia tas yra, nes ir vis tiek nieko dar nedaryt kurį laiką. Galiu šitą ir...
2: Na ką, tai ir gerai, ir sėkmės tau nieko nedarime, ir sėkmės tau visko darime, ir sėkmės, kad ir ko tu imtumeisi, Ignai, iš tikrųjų, aš tikrai laukiu ir koncertų, laukiu ir tavo didesnių pasirodymų, ir tikrai smagu matyti ir sekti tavo kūrybą.
3: Ačiū labai.
2: Daddy was a milkman, šiandien buvo Radio Ritme. Iki.
3: Ačiū visiems.
1: Radio Ritmas.
0: Čia Easy FM.
4: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Sunkus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šios dienos tema yra apie jėgų šaltinį, kuris yra vadinamas ryšys su kažkuo daugiau negu aš. Šią temą pasiūlė mano draugai, bendraminčiai, su kuriais praleidžiu dienas, po pastarojo meto patyrimo vieno. Ir pasakė, kad va, čia gali būti visai gera laida, patys įdomiai klausėsi ir tikiu, kad radio klausytojams irgi galės būti tai įdomu. Ir gal trumpa tokia priešistorė, esu pats pastebėjęs, kad tos laidos, kurias anksčiau sudaręs, arba tie pristatymai, pranešimai, kurie yra padaryti Lietuvoje ar užsienyje konferencijose, geriausiai man pavyksta tie, arba daugiausiai atliepia žmonėms, kurios kartais taip pavadinu žodžiu, kuriuose yra striptizas. Aišku, ne tas striptizas, kur reikėtų nusirenginėti man, nes nemanau, kad gerai moku tą daryti, tai visgi reikia sugebėti nusirenginėti. Tai aš to nelabai moku tiesioginę to žodžio prasme, bet metaforiškai gebu paliesti tuos dalykus, kas vadinama, kas yra už fasado ir sakyti, ką pats tuo metu išgyvenu. Ir matyt, kad kada pats ruošiu žmonės eiti į sceną, kad jie eitų viešai kažką kalbėtų, pranešimą darytų, aš irgi jiems dažnai sakau, kad pabandykite tokį striptizą padaryti, ne, tokį išgyvenimų vidinių, nes įprastai, ką mes patys išgyvename, mums yra labai aktualu ir svarbu. Tai šiandien šioje laidoje aš būsiu vienas ir tylus nuovargis bus apie mano asmeninį išgyvenimą, apie tai, kas vyksta mano gyvenime ir apie pastarojo metų įvykius. Ir matyt, kad prieš jau daugiau negu savaitę teko stebėti tokį reginį, kaip migruoja paukščiai. Labai įdomus dalykas, aš nežinau, kas iš klausytojų teko patirti, kam kas galbūt vyko kur nors stebėti arba galbūt netyčia. Mes Lietuvoje turime bent porą vietų, kur, pavyzdžiui, gervės atskrenda nakvoti ir vėliau skrenda toliau. Ir prieš savaitę kaip tik teko stebėti, laukti to momento, kada jau pradės gervės skristi, buvo šalia manęs patyrusių stebėtojų, jau, kurie jau ne pirmą kartą matė. Ir buvo labai įdomu palyginti, kaip aš pirmą kartą stebintis, tai pamačiau gulbę, o iš karto žiūronus traukiu ir noriu pažiūrėti, kas ten per gulbę, o jie taip ramiai pasižiūrėjo, kas ten gulbė, nu gerai. Tada dar vienas paukštis praskrydo, iš karto noriu žiūrėti, o jie savo ramiai geria arbatą, kažkas telefone sėdi, kažkas plepa, kažkas kažką užkandžiauja. Ir tik už kokių 20-30 minučių, kada nusileido saulė ir pradėjo tiesiog plaukti būriai gervių, supratau, ant kiek tai yra neapsakomas vaizdinys ir kiek tai yra kažką, ką sunku perteikti žodžiais. Matyt, kad tai yra vienas iš tokių patyrimų, kurie įsimena labai ilgam laikotarpiui ir, man atrodo, neša tą tokį krūvį viduje, teigiamą šiuo atveju krūvį, pakankamai ilgą laiką. Ir teko matyti, kaip atskrenda pradžioje 4, po to dar 8, po to jau nesuskaičiuoji, kokie dideli kiekiai. Ir iš viso, matyt, buvo kokie gal 500 gervių. Esu skaitęs, kad tame ežere iš viso buvo apie 1000 kažkada. Ir tai toks įvykis, jisai atsirado ne šiaip savo. Aš kryptingai ieškojau kažko panašaus. Aš prieš kelis mėnesius esu grįžęs iš Ukrainos ir įsikūrinėjau Lietuvoj. Ir prieš tai pas mane pagrindinė veikla buvo konsultacijos ir savanoriška veikla, kada aš neatlygintinai vedžiau seminarus, meditacijas, įvairias konsultacijas, su teatrais dirbau Ukrainoje. Ir grįžęs į Lietuvą aš ieškojau, ką aš noriu toliau daryti. Tai aišku buvo ir profesiškai, man norisi visada kažką inicijuoti, kažką daryti. Ir mes su kolega pradėjome vieną iniciatyvą, vieną edukacinį projektą. atsirado laida Tylus nuovargis dar papildomai. Pati vasara buvo labai aktyvi, tai buvo daug kelionių po Lietuvos miestus, draugį rodžiau, kokius mes turime nuostabius miestelius, kokias skirtingas gražias vietovės turime. Ir čia prieš porą savaičių supratau, kad artėja tarpinė finišo tiesioji tame projekte, kurį inicijavom, ir pajaučiau stiprią įtampą. Ir atrodo, kad visas šis mano laikotarpis priklausys nuo to, ar jisai buvo geras, ar jisai blogas, ar aš dabar gyvenu gerai, ar aš dabar gyvenu blogai, nuo vieno skaičiaus ataskaitoj. Bet koks tas rodiklis bus, ir jeigu tas rodiklis bus toks, tai bus gerai, jeigu rodiklis bus toks, bus labai gerai, o jeigu rodiklis toks, tai bus labai prastai. Ir aš supratau, kad mane tada labai aplanko daug minčių tokių įtampos, nerimo, baimės. Pastebėjau, kad dienos eigoj sunkiau susikoncentruoti. Pastebėjau, kad ryte atsibūdęs visgi pirmą ką pagalvoju, tai apie šitą dalyką. Ir suprantu, kad man rezultatai šito projekto yra svarbus, bet jie pernelyg svarbus. Ir iš patirties jau žinau tiek savo, tiek klientų, tiek kolegų, kada mes turime tokią hipermotivaciją, turime tokią per didelę susikoncentravimą į kažkokį vieną sritį, įprastai tai neduoda geriausių rezultatų. Nei pačiam projektui, ar kas tai būtų, ar gyvenimo sritis, nei mūsų gyvenimo kokybei. Mano mėgstamiausias instrumentas yra eiti vaikščioti. Dar turiu rašymo instrumentą, tai yra, kada stengiuosi viską išrašyti, kas yra viduje. Ir šiuo atveju aš ėjau. Išėjau vaikščioti, aš dabar daug laiko praleidžiu Ignalinoje, kur yra labai daug gražių vietų, nuostabi gamta. Ir vaikščiau ir supratau, kad pas mane yra per didelis susikoncentravimas į vieną tašką, į vieną projektą. Ir lik mano gyvenimo kokybė dabar apibrėžė vienas tik tai skaičius. Nors jisai iš tikrųjų, neapibrėžė, kas aš esu. Net jeigu tas projektas visiškai nepavyktų, tai nieko nepasakytų apie mane kaip asmenybę. O finansiškai tas projektas irgi nėra lemiantis ar kažkas, kad viskas nuo jo priklausytų. Ir kiek aš žiūrėjau per skirtingas rytis, aš supratau, kad dabar yra tiesiog per daug susikoncentruota. Psichoterapijos mokykla, kurią studijuoju, tam vadinama pozityvioji psichoterapija, transkultūrinė pozityvioji psichoterapija, jinai turi labai daug istorijų. Jos įkūrėjas yra atvykęs iš artimųjų rytų, iš Irano šiuo atveju, prieš jau daugiau negu 70 metų, matyt, kad jeigu teisingai dabar suskaičiavau. Ir jis atsivežė labai daug istorijų, ir viena iš jo istorijų yra labai graži, kad kartais mes savo gyvenime prieinam taip ar taip paveikslo, kad tiesiog nosim jau liečiam tą paveikslą ir bandom jį pažiūrėti. Ir man kaip tik ta metafora buvo apie mano gyvenimo situaciją, kad aš esu tiesiog prilypęs prie vienos ryties ir nematau viso paveikslo. Ir žengiau žingsnį atgal, dar žingsnį atgal, ane, kad truputuką taip lik iš paukščio skrydžio paimti, pasižiūrėti tą visą paveikslą truputį plačiau, kas yra mano gyvenime. Ir vienas iš tų dalykų ir yra kaip tik, kad pasižiūrėjau, o ką aš noriu nuveikti, o kas man yra svarbu. Ir galbūt keistai kažkam atrodys, gal keistai kažkam skambės, kad vienas iš svarbių dalykų gali būti kažkur važiuoti už ten poros šimtų, netgi daugiau negu 200 km išėjo nuo mano vietovės. Ten apie 250 km kažkur važiuoti, imti viešbutį, sėdėti vakare, važiuoti ten per tokius keliukus, kur net nežinai, ar čia teisingai važiuoja ar ne, nes navigacija jau rodo, kad čia yra ežeras iš tikrųjų, o kelias, tu matai dar kelią ir važiuoji toliau. Ir nežinai, ko tikėsi, gal čia viskas veltų ir nieko nepavyks. Bet man atrodo, tuo metu vat, svarbus tas dalykas. Paimti, pamatyti gerves. Ir žinote, šita idėja, jinai yra iš patirties, kad mums labai svarbu turėti keturių gyvenimo sričių balansą. Ir viena gyvenimo sritis, kuri mums puikiai yra pažįstama, tai yra pasiekimai, Ir čia įeina mūsų asmeninis augimas, profesinis augimas, viskas, kas susijęs su pasiekimais, ką mes norime pasiekti, kur naudojame intelektą, ryštą, atkaklumą, tam tikrą užsispyrimą. Ir matyt, kad Lietuvoj ekonomikos augimas, aš kartais juokauju, kad mažiau priklauso nuo politikų, daugiau priklauso nuo mūsų pačių tokio mentaliteto, to tokio užsispyrimo. Ir Lietuvoje mes turime šitos dalies labai daug. Kitas rytis yra susijusi su kūnu. Tikiu, kad dalis klausytojų jau yra girdėję šitą balanso modelį. Tai aš dar kartelį priminsiu ir pakartosiu. Arba tiems, kurie pirmą kartą galbūt girdė. Tai yra kūno sritis, viena iš tų dalių, tai yra kaip mes miegame, kiek išsimiegame, kaip mes jaučiamės, kiek mitybą prisižiūrime, kiek mes sportuojame. Na ir iš tikrųjų, ne, taip į Vilnių, kada grįžtu, tai matau, kad sporto klubai užimti ir rytais, ir vakarais, ir pas mus šitas sritis irgi pakankamai stipriai išvystyta. Arba ką reklamuoja internete, jeigu pasižiūrėti. Tai matosi, kad šita dalis irgi yra pakankamai tokia mums aktuali ir pažįstama. Skirti dėmesio kūnui, mitybai, sportui, kaip mes atrodome ir taip toliau. Ir trečioji sritis yra santykiai ir ypatingai bendravimas, kuris turi tradicijas. Pavyzdžiui, viena mano klasiokė turi labai gražią tradiciją, kada per socialinius tinklus matau, arba kai susitinkam gyvai ar matos, pasakoja, jinai susesiam keliauja į Rygą. Ir toks vat, pasikartojantis bendravimas, tradicijos, ane, kada mes turime savo gyvenime erdvės bendravimui su kitais žmonėmis ir ypatingai, kada tas bendravimas yra truputuko plačiau negu tik namiškiai. Matyt, kad skirtingiems žmonėms skirtingas tas poreikio intensyvumas yra išreikštas, bet daugiau mažiau mums visiems yra svarbu turėti tokio bendravimo. Ir mano bent jau patyrimas ir toks tyrinėjimas šitos temos rodo, kad kada mes turime pakankamai tokį gilų socialinį ratą, ne tik iš socialinių tinklų draugus, kur laikina mūsų įrašus, kurios mes laikinam įrašus, bet su tai, su kuriais susitinkame, pasivaikščiuti einame, arba išgeriam arbatos susitikę ar kavos, ar turime kažkokio kitokio bendravimo, tai toks socialinis saugumo jausmas yra stipresnis. Matyt, kad čia gali būti toks paaiškinimas, kad iš bendruomeniškumo jisai poreikio, kad kada aš esu bendruomenės dalis, man yra saugiau. Ir šita dalis pas mus yra gal mažiau paliesta. Mes praeitą kartą laidoju kokio išnekėjomės apie bendravimo poreikį, tai matau, kad daug žmonių sako, kad pas mane nėra kada bendrauti arba ne visai įsivardina savo poreikį bendravime. Ir ketvirtas rytis mano patirtyje yra dirbant Lietuvoj sunkiausiai taip pat pažįstama, perprantama. Ir aš ilgą laiką ieškau vis pavadinimą, nes tai nėra apie prasmę. Tai nėra apie religiją, nors žodis tikėjimas ten yra. Šitą kampą originaliai vadina vaizduotės ir tikėjimo kampu. O tas keturių kampų balanso modelis, vienas iš jų yra apie tikėjimą. Bet pavyzdžiui, tiek Lenkijoje, tiek Prancūzijoje, tiek vakarų Ukrainoje, pas mane yra daug pažįstamų, mano bendramžių, arba netgi dar jaunesnių žmonių, kurie eina į bažnyčią. Lietuvoje man sunku aptikti draugų, kurie eitų kiekvieną, ne kartą per metus, ne per kalėdas, o reguliariai, kiekvieną savaitę eitų į bažnyčią, ne tada, kada sunku ir norisi ten ateiti, bet reguliariai, kad lankytų bažnyčią ir būtų galėtų pasakyti, kad aš esu šitos bendruomenės dalis. Ir gal nenoriu per daug tyrinėti, kodėl ir kas kaip. Vienas, jeigu iš tokių trumpų atsakymų visgi galėtų būti, tai mano prielaida yra, kad mes esame labiau pagonis negu katalikai. Ir Lietuvoje labai daug aptinku istorijų, Ten, pavyzdžiui, kaip viena klientė prižiūri rožės. Aš matau, kad pas ją yra tiek daug vidinės taikos ir vidinės ramybės, pas ją pakinta kvepavimas, visiškai kitoks žvilgsnis. Yra kažkas tokio neapsakomo. Ir net klausantis vien tik tai jos istorijos, kaip jinai prižiūri tiesiog karpo rožės. Bet jei tas ritualas yra resursinis, su kažkoks ryšys, su kažkuo daugiau negu aš. Ir tai pas mane atsirado, kad šito kampo labiau vadinti, kad ryšys su kažkuo daugiau negu aš. Ryšys su gamta, ryšys su visata, ryšys su medžiu, su gerių stebėjimu, su upe ar vandenynu. Ir man atrodo, kad ten yra kažkokios tokios energijos, kurią, na, sunku apibūdinti, bet po to įvykio, po to patyrimo mes jaučiamės truputuką pilnesni. Ir tai ne tik apie pilnatvę. Esu bendravęs su žmogumi konferencijoje, kuris yra buvęs kosmose, ir jis jau pasakojo, matyt, kad jau tūkstantį kartą. Ir tas mokslininkai ir tyrimus daro apie tai, ir daug straipsnių yra prirašyta. Kai žmonės pamato, kurie yra buvę kosmose, kokia yra mūsų planeta, dingsta jausmas apie galvos kažkokius rūpešius, galvos skausmą tokią, ne, apie problemas. Yra suprantame, kad mes visi esam kažko vieno labai didelė dalis. Ir nors tas žmogus pasakojo jau ne pirmą kartą tą istoriją, bet kai jis grįždavo prisiminimais apie tą nuotrauką, kai darė, kai matė, tai juntama, kad jisai, nu, prie kažko prisijungia dabar. Aš suprantu, kad dalį žmonių ir matyt, kad aš prieš 15 ar 20 metų išgirdęs tokius dalykus, sakyčiau, kokia šia yra nesąmonės. Ir man nepatinka mistifikuoti, bet aš iš tikrųjų, nu, vat, neturiu žodžių paaiškinti kažką vat šitam. Matyt, kad kažką panašaus dar mes matome mažuose vaikuose. Prisimenu, kaip viena draugė kažkada pasakojo, kad aš tokia pikta naktį atsikėliau, nes mažylis triukšmavo ir aš neišsimiegojusi, aš pikta, aš esu visa suirzusi ir atidarau tas duris ir matau tas besišypsančias akis, kurios žiūri ir stebi. Tuo metu neverkia jisai nieko, jis tiesiog šypsosi ir žiūri. Ir jinai taip papasakojo šitą istoriją, kad aš ir dabar ją pamenu. Ir jinai irgi kažką tokio turi man kaip ryšys su kažkuo daugiau negu aš. Lyg per vaiką kalbėtų, per vaiko žvilgsnį, per vaiko juoką, kažkas kalbėtų daugiau. Ir nenoriu pasirodyti per daug viską tai mistifikuojantis. Ir labiau noriu grįžti prie, na, man patinka moksliniai tyrimai, ką mes galim pamatuoti, ką mes galim patikrinti. Tai vienas iš tokių dalykų, kada mes stebime gamtą, problemos sumažėja. Ir yra aibė eksperimentų, aibė tyrimų. Pavyzdžiui, žmonės, kurie stebėjo paukščius ir jiems vėliau pasakė, kad žiūrėkit, iškrito pieštukai ir reikėtų juos surinkti. Tai jie surinkdavo su ženkliai mažesniu nepasitenkinimu, ženkliai ramesni buvo, išsiskyrė ženkliai mažiau kortizolio arba visai jo neišsiskyrė ir surinko ženkliai greičiau, koncentracija buvo aukštesnė, negu palyginus su kitais žmonėmis, kurie nestebėjo tuo metu paukščių. Ir tokių tyrimų yra labai labai daug. Ir lygiai taip pat, kada žmonės pasižiūri į žvaigždėtą dangų, pastebi, kiek yra daug žvaigždžių, kiek visko, tai tuo metu mūsų problemos, kurios šiuo metu šitam gyvenime etape yra mūsų gyvenime, jos irgi kažkaip magiškai sumažėja. Aišku, tai nėra receptas visiems gyvenimo atvejams, ar tada, kada yra sunku, kad va, taip pat padarysiu ir išsispręs visos mano problemos. Tai nėra tai, tai yra tik tai dar vienas šaltinis energijos, šaltinis jėgų, ane, tam tikras pasikrauti, įkvėpimo tam tikro, papildomai prie to, ką jau darome, papildomai prie to, ką mes jau turime ir taip toliau. Ir dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.
2: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Tylus nuovargis.
2: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Ir prieš tai dalinausi tai, kad aš esu Aleksejus Žaltkovski, Tylus nuovargis laidos autorius. Ir šiandien esu be svečio, šiandien nutariu padaryti laidą vienas. Ir tema yra apie ryšį su kažkuo daugiau negu aš. Pats dalinausi pastarojo meto įvykiais ir kaip teko lankytis stebėti gervių skrydį, migraciją ir kaip mūsų ryšys su gamta padeda mums truputuką įkvėpti kažko daugiau, kas pripildo mus ir praturtina. Ir mano tas vat pastebėjimas, ane, kad mes galime mažom akimirkom praplėsti savo akiratį ir praturtinti savo gyvenimą. Ir prisimenu dar vieną situaciją, matyt, vat nuo tada ir pradėjau labiau atkreipti dėmesį į tokius reiškinius. Kažkada vėlavau į susitikimą su kolegom, mes turėjome anksti ryte išvažiuoti į kitą miestą ir vėlavau jau ne pirmą kartą ir jisai buvo, žinojau, kad jis ant manęs piktas ir aš bėgu skubu lėkiu ir išgirdau kažkokį keistą tuo metu garsą ir pakeliu akis, pradedu ieškoti to garso šaltinio ir pamatau, kaip skrenda gulbės. Ir tai buvo irgi toks neapsakomas vaizdinys, neapsakomas reiškinys. Ir aš stebėjau, nežinau, gal sekundžių 30, gal minutę, gal pusantros minutės, man sunku įvardinti. Ir prisimenu, kai atkeliauju jau į automobilį, atsisėdu ir suprantu, kad toj kolega išlies savo tokį nepasitenkinimą, kad aš šį kartą pavėlavau. O ir mes turėjome anksčiau išvažiuoti ir kad jisai vietoj to, kad pabūtų namuose, kad ilgiau pamiegotų ar, nežinau, ilgiau pagertų arbatą ar kavą, tai jisai sėdėjo ir laukė manęs automobilyje, bet jisai nieko, jokio priekaišto man neišsakė ir gal tik tai po 10 minučių mes su jo pakalbėjom apie tai, kas įvyko ir jis sako, žinai, kažkokia tokia ramybė įėjo, atsisėdai tu ir pas mane dingo noras tada konfliktuoti. Dingo noras kažkaip priekaištauti. Tai nebūtina vėluoti, čia savaime suprantama, bet net ir kada vėluojame 30 sekundžių, įprastai nieko jau nei padės, nei sugadins. Nu, nebent jūs vėluojate 30 sekundžių. Bet kartais ateiti pavėlavus truputuką ramesniam negu tokiam irzliam ir išsiblaškiusiam, man atrodo, yra vertingiau. Ir tas vat ketvirtas blokas, apie kurį mes jau kalbėjom ne vieną kartą iš balanso modelio, man atrodo, jis ir yra labai svarbus, kad mes galėtume ne tik išgyventi, o pilnavertiškai gyventi. Nes iš savo patirties, ką ir pradėjau šios laidos pradžioje, tai toks jausmas, kad dabar bėgi maratoną, ir vat reikia nubėgti šitą maratoną, svarbus kažkokie skaičiukai vienokie ir kitokie, ir tu tada prarandi visą džiaugsmą, visą kaifą iš to, kas yra, iš tų kitų gyvenimo sričių. Ir man atrodo, kad vat tas kitas blokas, kuriam verta skirti kars nuo karto daugiau dėmesio, sąmoningai dėmesio, nes visgi mes turime svarbų tokį ryšį su gamta, bet iš tikrųjų pakankamai mažai turime tokių ritualų, pavadinkime. Pamenu, teko dirbti su vienu gydytoju, tai jisai yra aptikęs, kad išėjimas į parką, kuris yra šalia ligoninės, tiesiog keliom minutėm, 3-4 minutėm prasivaikščioti ir grįžti, ir dienos pabaigoje jisai padaro ženkliai daugiau, negu padarydavo be tokių pertraukų. tai paieškoti savo gyvenime, kaip mes galime praturtinti per vat, būtent tą ryšį su kažkuo daugiau negu aš. Ir tie, kas turi gyvūnus, esu tikras, kad turėjo tokių patyrimų, apie kuriuos aš dalinausi, kad prieina šuo ir iškart kažkaip paprašiau. Pamenu, aš kažkada atvykau pas kolegą, kaip tik tuo metu, kai vyko mano skirybų procesas, skirybų etapas su buvusia žmona ir ateinu pas jį, jis jau mane taip įtartinai pasižiūrėjo, atsisėdom prie stalo ir atėjo, pas jį yra du tokie šunys didžiuliai ir atėjo iš jų vienas iš šunų, padėjo man galvą savo ant kelių. Ir mano tas bičiulis sako, okei, tai tikriausiai tu skiriesi dabar, nes mano šuo būtent taip reaguoja, kada žmonės skiriasi ir kada tai išgyvena. Sakau, jo, pataikiai. Tai šunis kartais jaučia, kaip ir katės ar kiti gyvūnai. Tai man ir norisi pakviesti vat, mūsų klausytojus daugiau patyrinėti vat, tą ryšį su kažko daugiau negu aš. Gamtos pagalba. Žinau, yra žmonių, kurie mėgsta apkabinti medį, kai vaikšto. Yra mano tarpio draugų, kurie sako, kad tai yra nesąmonė ir jie labai keistai jaustusi, jeigu jiems reikėtų apkabinti medį. Tai jiems užtenka tiesiog pasivaikščioti kažkur po mišką arba palei upę. Tai jeigu jums užtenka tiesiog pasivaikščioti palei mišką ar palei upę, viskas tinka ir viskas tai irgi labai gerai. Su gyvūnais, pažįstami, kurie dirba su arkliais, net yra tokia atskira psichoterapijos sritis, arklių pagalba. Arkliai pas mus yra labai empatiški gyvūnai ir tai irgi kažkokia tokia va, ta magija turi. Aš vadinu tą magiją šiandien ir tą tokiu nepaaiškintų reiškiniu, nes iš tiesų mes dar esame per mažai ištyrinėję, kodėl taip yra. Mes matome to naudą, mes matome to efektą, mes matome, kad žmonių organizme kortizolio yra ženkliai mažiau, kurie sąveikauja su kažkuo daugiau negu aš, kada jaučia tą tokį bendrumo jausmą ir jaučia, kad yra kažko didelio dalis. Kad stebėjimas net elementarių kaip debesis plaukia, gali sumažinti kortizolio kiekio ir pagerinti mūsų gyvenimą. Pagerinti miego kokybę. Bet mes dar vis neturime kažkodėl atsakymų, kodėl taip yra, kodėl mus taip veikia. Turime įvairių hipotezių, bet matyt, nežinau, ar galėsime taip jau ištirti paprastai, kad va, tai yra taip, o ne kitaip, todėl ar ne todėl. Tai visa šita tema, jinai iš skirtingų pusių šiandien ir stengiausi pasižiūrėti, kad galėtume pamatyti, kiek gali būti svarbus tas ryšys su kažkuo daugiau negu aš ir pasistengti jį truputį supaprastinti iki paprasto pavyzdžio. Net jeigu pasižiūrėti, toks buvo tyrimas, kada žmonėms duodavo ne į lauką pasivaikščioti išeiti, o stebėti per kompiuterį gamtos vaizdus, tai pas juos pulsas irgi nurimdavo, toks HRV rodiklis irgi pagerėdavo, kuris rodo mūsų organizmo būseną ir šiuo metu yra pakankamai vis giliau ir giliau naudojamas psichoterapijoje. Ir kiti rodikliai irgi gerėja. Tai aš ir kviečiu mūsų klausytojus ane, kartais staptelti ir pasižiūrėti. Arba į savo kalendorių įsitraukti tam tikrus dalykus, kurie gali būti apie ryšį su kažkuo daugiau negu aš. Per gamtą, per gyvūniją, per kažkokius reiškinius. Ir jeigu jums netinka apkabinti medį, tai galbūt bent jau praleistas laikas parke ar miške tikrai gali padėti. Pats asmeniškai labai mėgstu pasivaikščiojimus ten, kur yra labai labai seni medžiai. Nežinau, kažkokia magija visgi tai yra. Ir kaip tik prieš kokį mėnesį, kada teko keliauti į organinės muzikos festivalį. Trumpai buvom staptelėję prie Stelmužės ąžuolo. Ir irgi, kada pasižiūri ir supranti, kad šitam medžiui yra daugiau negu 1000 metų, kad jisai tiek visko matė, kad jisai tiek visko patyrė. Ir pagalvoju, kad matyt, kad sunkiai surasime Lietuvoj ilgesnį gyvenimo laikotarpį patyrusi kokį nors gyvą organizmą, negu šis medis. Ir irgi apima tokia kažkokia pilnatvė, kažkoks keistas toks ramybės jausmas ir supranti, kad gyvenimas yra ženkliai daugiau negu tas maratonas, kuris šiuo metu bėgi ir ties rodiklių, ties kurios esi šiuo metu susikoncentravęs. Tai šiandien laida buvo kaip tik apie tai, kaip atsitraukti nuo to paveikslo, kai jau supranti, kaip jau net nosimės į jį įsikybės, atsitraukti, padaryti porą žingsnių atgal ir pamatyti paveikslą vos vos plačiau. Ačiū Jums, kad klausėtės. Laida Tylus nuovargis vedžiau aš, Aleksejus Žaltkovskis. O visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Tylus nuovargis.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.